0: että minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasettoja.
0: Kyllä.
1: Kerran toit lauluvihkoa.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei me tässä täällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen toivon?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista elämistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Kun saatoit kuvitella, mistä oli kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista.

0: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.
1: Kello on 7. Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Oulun ulkomaalaistaustaiset ihmiset ovat turhautuneita poliisin toimintaan, Oulun maahanmuuttajaneuvoston jäsen Salman Butt kertoo. Tuntemukset juontavat juurensa hiljattain tapahtuneisiin puukotuksiin. Myös turvattomuuden tunne on ulkomaalaislähtöisten henkilöiden kesken vahvasti läsnä. Sekä Butt että poliisi pitävät puukotustapauksia mainehaittana Oululle. Tuoreimman perjantaina tapahtuneen puukotuksen epäilty on poliisin mukaan yhä vapaalla jalalla. Ruotsi on keskeyttänyt kahden uuden voimalinjan suunnittelun Suomeen. Taustalla on kiista siitä, millä ehdoin EU:n sähköverkkoja rakennetaan. Kun sähköjä siirretään valtioiden rajojen yli, kantaverkkoyhtiöille syntyy pullonkaulatuloja, jotka on tarkoitettu verkon vahvistamiseen. EU-komissio haluaisi valtaa siirtää näitä tuloja Pohjois-Euroopasta Etelä-Euroopan verkkojen vahvistamiseen. Pohjoismaat ovat vaatineet, että tulot on käytettävä siellä, missä ne syntyvätkin. EU:n energiaministerit neuvottelivat asiasta viime viikolla. Saavutettu kompromissi ei muuttaisi nykyistä politiikkaa dramaattisesti. Ruotsi haluaisi päättää sähkörajojen käytöstä vapaammin, joten EU:ta painostaakseen maa pysäytti uusien voimalinjojen suunnittelun vuosikymmenen loppuun asti. Ruotsi on Euroopan suurimpia sähkön viejiä. Oulu saa tällä viikolla uuden juoksutapahtuman, kun Midnight Sun Run Oulu järjestetään ensimmäistä kertaa lauantaina 4. heinäkuuta. Tapahtuma yhdistää juoksun, kulttuurin ja yöttömän yön ja se on herättänyt jopa kansainvälistä kiinnostusta. Ilmoittautuneissa on noin 20 eri kansalaisuutta ja kyselyitä on tullut jopa Keniasta saakka. Matkavaihtoehtoina ovat maraton, puolimaraton ja 10 kilometrin matka. Alle 12-vuotiaille on maksuton lastenjuoksu. Tapahtuman reitti kulkee Oulun tunnettujen paikkojen ohi ja yön mittaan on luvassa myös esiintyjiä sekä After Run-tapahtuma. Lisää näistä ja muista uutisista sivulla Kalevan verkkosivulla osoitteessa kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona 1.7. luvassa heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Sää on poutainen ja enimmäkseen aurinkoinen.

0: aurinkoinen. Päivälämpötila on 20 asteen vaiheilla, rannikoilla vähän alempi. Yöllä sadekuureen mahdollisuus kasvaa Oulun seudulla. Lämpötila laskee yöllä 7-12 asteeseen.
1: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Apache Indian, Apache Indian, Boom Shakala pisti käyntiin tämän aamun keskiviikkoaamun rotuari reippa. Hyvää huomenta sinulle, ihminen. Minä olen Niki Viheriävaara, seurannasi täällä aina tonne kello 11 asti. Seuraavaksi kuunnellaan Bananaraman Shy Boy

Mikä tarkoittaa sitä, että keskellä arkiviikkoa ollaan niillä, joita arkiviikkorytmi koskee. Tänään kuullaan kansainväliseltä folk-artistilta juttua iltapäivässä. Mutta sitä ennen Rotuäärin reippaassa sukelletaan vähän se pessimismin maailmaa ja Puolangalle. Niki Viheriävaara seurannassa kello 11 saakka. Jatketaan kuunteloita. Hanna Boone Hammer. 2020-luvun hittibiisi.

Se oli Hammer Hanna Wulta. Rotuari reipasta kuuntelet Radio Kalevan aamuohjelmaa. Ja heinäkuu se on meidän yllemme täällä tänne Oulunkin leveyspiireille saapunut. Helteet ei ole ainakaan vielä tänne iskenyt. Ja tänäänkin lämpötila kohoaa tuonne niin kuin nekin parinkymmenen asteen kieppeille, mutta hellen rajat ei vielä ylity. Mutta ei, sen kunniaksi, että ulkona on paljon päivänvaloa, niin todetaan, että jossain täytyy olla päivänvaloa. Ja se voi todeta ihan varmakseltaan tästä, kun Kiistola studio ikkunasta kattelee, niin päivänvaloahan näkyy. Ego trippi.

0: Radio Kaleva.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Rautiokaupasta kodin kunto saa.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
5: Rautiokalustaa.
6: Rautiokalustaa.fi.
0: Radio Kaleva.

End of Beginning, Joe, soi Radio Kalevan aamussa rotuaarin reippaassa. Kaunis kappale, rauhallista tai reipasta keskiviikkoaamua ja heinäkuun ensimmäistä aamua tälle vuodelle. Koska on heinäkuun ensimmäinen aamu, niin mä kerron nyt semmoisen pikku onnellisen jutun, että huomenna on luvassa iltapäivässä jälleen Kalevin kesäkuuntelukavereita ja tällä kertaa oman talon väellä, eli allekirjoittanut, eli Nikivi Hierjävaara on siellä paikalla ja sitten myös Ville Muikkula. Ja kuunnellaan kesäbiisejä, niin kuin ollaan kuunneltu jo koko kesä Ville Muikkulan kanssa. Itse otan tuosta homman.

hommasta puikot. Mutta mulla oli tähän pointtikin, heinäkuu on myös erään oululaisen artistin kappaleen nimi, joka ihan vastikään julkaisi yhdessä Peltokurjen kanssa

Se oli Eereka ja heinäkuu. Paikallista musiikkiosaamista ja ajankohtaista kappaletta. Nyt on heinäkuu ja se tarkoittaa sitä, että muun muassa Suomen Tivoli on enää kuukauden meillä täällä Oulussa. Ja sulla on nyt chanssi Radio Kalevankin kautta päästä hurvittelemaan Tivoliin. Meillä on lippuarvonta käynnissä sosiaalisissa medioissa. Käyppä kurkkaamassa. Nyt Kemopetrolia Soidon TV.

Love and money, hallelujah, hallelujah man. Se on Radio Kalevan Rotuari Reippas. Minä olen Nikki Viheri ja varaseurannasi 11 asti tänään. Mainittakoon semmonen, että Forum 24 leikkimökkikisa on nytte taputeltu. Ja kuvaat näistä voittajamökeistä voit katsoa muun muassa tuolta Kalevan verkkosivulta osoitteesta kaleva.fi. Tässä kyllä tulee niin kuin ainakin heinäkuun mielelle, jos sitä ei ole vielä sisäistänyt. Nyt Cahoon Moon, JJ Cale ja kohta puhetta pessimismistä.

0: Anderson. What have you done?
1: Rotuari Reipasta kuuntelet Radio Kalevan aamuohjelmaa. Nick Vierijävaara täällä seurannasi. Ja kohta seurannasi ovat myös Tommi Rajala ja Aino Ojala. Ootko itse pessimisti? No, pessimismi kuulemma voi antaa toivoa. Ja vähän niin kuin olla semmoinen ylipäätään hyvä lähtökohta. Lähtökohta minkään tekemiseen. Kaikki voi mennä tosi pahasti pieleen, eikö vaan? Tästä asiasta puhutaan lisää Puolangan pessimistien kanssa, joilla tänään on ensi ilta myös Ihme maa Puolanka -musikaaliinsa, joka tuolla Puolangan pessimistitalolla esitetään tuonne ihan heinäkuun loppumetreille saakka. Pessimismistä ja Puolangasta ja tästä musikaalista puhetta ihan piakkoin lisää sitten Tommi Rajala ja Aino Ojalan kanssa. Nyt kuitenkin Creepin' in, Dolly Parton ja Norah Jones. Ja linjat ylös, niin kaikki toimii.

Radio Kalevan aamuohjelmaa Rotuarin reipasta kuuntelet. Ja Niki Viheriävaaraa kuuntelet. Niki Viheriävaara on saanut juttukaverikseen Aino Ojalan ja Tommi Rajalan. Ja tänään puhutaan vähän Puolangasta ja pessimismistä ja siitä, että mikä on pessimismin, mistä se pessimismin viehätys oikein kumpuaa. Puolangan pessimistit on tosiaan yhdistys, joka on toiminut. Tommi Rajala on täällä meillä ennenkin ollut Radio Kalevan aalloilla keskustelemassa aiheesta. Mutta tänään mä haluaisin vähän viimeksi, kun Tommi oli täällä vieraana, niin puhuit siitä, että ihmiset, pessimismi niinku puree ihmisiin. Ja pessimismi on tavallaan

0: sellainen pessimistit, sanoin, että pessimistit on onnellisempia kuin optimistit. Mutta ovatko pessimistit oikeasti onnellisempia kuin optimistit, jos se kuitenkin epäonnistuu? Eikö se vaan niin kuin jatka sellaista pessimismin kierrettä sitten?
1: Jos lähdetään tuommoista filosofista pohdintaa tässä nyt yhtään syvemmin miettimään, niin enemmän kyse on semmoisen niin kuin epäonnistumisen niin kuin hyväksymisestä. Että semmoinen niin kuin monella tavalla jopa tämmöinen niin kuin perfektionismin vastakohtaa. Ja tätä voi käyttää tässä tosi hyvänä aalisiinsiltana toki tähän meidän musiikaaliin, kun tämä meidän musiikaali sattuu käsittelemään tämmöistä onnistumisen ja epäonnistumisen teemaa tänä vuonna aika vahvasti. Että tässä meidän ihmemaa Puolanka musiikaalin premissi on tällainen, että on jotain kaupunkilaisia ihmisiä, mitkä kokevat jatkuvaa pakottavaa tarvetta onnistumiseen ja ovat kovinkin kyllästyneitä tämmöisen jatkuvan onnistumisen kokemuksen hakemiseen ja sitten saavat kuulla tällaisesta maanpäällisestä paratiisista nimeltä Puolanka ja päättävät lähteä kohti Puolankaa, koska siellä ei tarvitse onnistua.
0: Oliko tämä syy, miksi sä palasit Puolangalle? Asuttuasi 20 vuotta muualla.
1: Ei. Syy, miksi palasin Puolangalle, oli se, että meille syntyi lapsi. Mutta sitten joo. Ehkä se syy, miksi sinne jäi jumiin sitten sen jälkeen, kun sinne oli palannut, niin oli tämä kaikki pessimismiin liittyvä toiminta ja liittyy tuohon taiteeseen, mitä tuossa aikaisemmin tavallaan mainitsitkin sitten sitä, että kysyit sitä taiteen suhteesta, että tavallaan mä löysin itse niin kuin tästä pessimismistä mahdollisuuden toteuttaa itseä myös sitten ja nimenomaan se, että saa se yleisö sille kaikille niille hulluille ajatuksille ja ideoille, mitä tuolla mielessä aina silloin tällöin liikkuu.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: No hei rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On Prisma.fissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Kuuntelet Rotuaarin reipasta Radio Kalevan aamuohjelmaa. Oikein hyvää huomenta sinulle, missä ikinä oletkin. Niki Viheriövaara täällä seurannasi ja kello lähestyy tuossa tätä kello 8. Ja mikä meinaa sitä, että meillä on vuorossa sitten uutisia. Kuunnellaan yhdessä Kalevan sähköuutiset ja sen jälkeen jatkuu keskustelut pessimismistä taiteen tekemisen lähtökohtana, Puolangan pessimisteistä ja Puolangan pessimistien musikaalista, joka saa tänään ensi iltansa. Vieraana on Aino Ojala ja Tommi Rajala, ja Aino ja Tommin kanssa jatkuu keskustelut ihan pian siis. Kuunnellaan vielä Tiwaion Electric Spanish ja uutiset. Ja sitten jatketaan puhetta pessimismistä.

Kello on 8. Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun ulkomaalaistaustaiset ihmiset ovat turhautuneita poliisin toimintaan, Oulun maahanmuuttajaneuvoston jäsen Salman Butt kertoo. Tuntemukset juontavat juurensa hiljattain tapahtuneisiin puukotuksiin. Myös turvattomuuden tunne on ulkomaalaislähtöisten henkilöiden kesken vahvasti läsnä. Sekä Butt että poliisi pitävät puukotustapauksia mainehaittana Oululle. Tuoreimman perjantaina tapahtuneen puukotuksen epäilty on poliisin mukaan yhä vapaalla jalalla. Ruotsi on keskeyttänyt kahden uuden voimalinjan suunnittelun Suomeen. Taustalla on kiista siitä, millä ehdoin EU:n sähköverkkoja rakennetaan. Kun sähköä siirretään valtioiden rajojen yli, kantaverkkoyhtiölle syntyy pullonkaulatuloja, jotka on tarkoitettu verkon vahvistamiseen. EU-komissio haluaisi valtaa siirtää näitä tuloja Pohjois-Euroopasta Etelä-Euroopan verkkojen vahvistamiseen. Pohjoismaat ovat vaatineet, että tulot on käytettävä siellä, missä ne syntyvätkin. EU:n energiaministerit neuvottelivat asiasta viime viikolla. Saavutettu kompromissi ei muuttaisi nykyistä politiikkaa dramaattisesti. Ruotsi haluaisi päättää sähkörahojen käytöstä vapaammin, joten EU tapainostaakseen maa pysäytti uusien voimalinjojen suunnittelun vuosikymmenen loppuun asti. Ruotsi on Euroopan suurimpia sähkön viejiä. Oulu saa tällä viikolla uuden juoksutapahtuman, kun Midnight Sun Run Oulu järjestetään ensimmäistä kertaa lauantaina 4. heinäkuuta. Tapahtuma yhdistää juoksun, kulttuurin ja yöttömän yön, ja se on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta. Ilmoittautuneissa on noin 20 eri kansalaisuutta, ja kyselyitä on tullut jopa Keniasta saakka. Matkavaihtoehtoina ovat maraton, puolimaraton ja 10 kilometrin matka. Alle 12-vuotiaille on maksuton lasten juoksu. Tapahtuman reitti kulkee Oulun tunnettujen paikkojen ohi ja yön mittaan on luvassa myös esiintyjiä sekä After Run-tapahtuma. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilta osoitteesta kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Suomessa sää muuttuu loppuviikolla epävakaiseksi koko maan taajuuksilla. Mutta tänään keskiviikkona Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla on luvassa heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Sää on poutainen ja enimmäkseen aurinkoinen ja päivälämpötila on 20 asteen vaiheilla, rannikolla vähän alempien asteiden vaiheilla. Yöllä sadekuureen mahdollisuus kasvaa Oulun seudulla. Lämpötila laskee yöllä 7-12 asteeseen.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11.

0: Radio Kalevaa kuuntelet, ja tänään puhutaan pessimismistä Tommi Rajalan ja Aino Ojalan kanssa. Tommi just sanoi, että pessimismi oli tavallaan yksi syistä, miksi hän jäi Puolangalle palattuaan sinne. Niin Aino, sä astuit Puolangalle, sulla oli sukujuuria Puolangalla.
1: Mulla on sukujuuria Puolangalla.
0: Kyllä. Kyllä. Olit sä käynyt siellä ennen kuin sä sinne viime vuonna niin kuin astelit?
1: En ollut. Mun mummi siis syntyi Puolangalla, mutta oli muuttanut sieltä pois jo kauan sitten. Ja emme siellä koskaan käyty silloin, kun minä pieni olin, mutta sitten nyt päädyin sinne töihin ja siellä olen ollut jumissa siitä lähtien.
0: Oliko tämä, että sut Puolangalle tietyllä tapaa veti nämä puolankalaiset juuret vai miten sä ylipäätään edes päädyit tulemaan Puolangalle?
1: No toki se ehkä helpotti sen verran, että oli kuullut tästä paikkakunnasta ennenkin, että tiesi, että tämä on olemassa, että missä se suurin piirtein on. Mutta kyllä mä ihan niin kuin työhakemuksella sinne lähdin, että viime vuonna, kun tehtiin toi Karvanoppa-musikaali, niin siihen haettiin avoimella haulla näyttelijöitä. Ja minä sitten päätin hakea, kun en minä muutakaan töitä mistään saanut, niin sinne hain ja sinne pääsin.
0: Mm. Ja Tampereella opiskelet musiikkiteatteria.
1: Opiskelin, valmistuin just keväällä.
0: Niin, onneksi ja olkoon kiitos, valmistumisen kiitos johdosta. Ja näyttelijäksi siis tulit viime vuonna Karvanoppa-musikaaliin Puolangalle.
1: Joo.
0: Ja jäit sitten kiertämään, tai jäit Puolangalle, että voisit Puolangan pessimistien kanssa kiertää Suomea Mitätön show-kiertueella, josta myös marraskuussa on Tommin kanssa täällä juteltu.
1: Joo.
0: Mikä sai sinut jäämään?
1: No ensinnäkin mahdollisuus tehdä sitä työtä, mihin on kouluttautunut, siihen mikä on tavallaan se oma juttu, niin se, että ylipäätään saa mahdollisuuden tehdä sitä työkseen, niin se ei ole mikään itsestäänselvyys tässä ajassa ja tässä maailmassa, niin se ja

0: totta kai myös se, että tunsi nämä ihmiset jo ennalta, tiesi, että näiden kanssa on hyvä tehdä töitä. Ja kuulostihan se nyt ihan mielettömältä lähteä tämmöiselle kiertueelle tämmöisellä erikoisella konseptilla.
1: Mm. Ja nyt, kun oot näyttelijänä oikein ottanut jalansijaa Puolangan pessimistien toiminnassa, niin nyt oot sitten ohjaajan roolissa.
0: Joo, en tiedä miten tässä nyt näin kävi, mutta juu. Mähän jäin siis heille nyt ihan kiinnitetyksi työntekijäksi vuoden loppuun asti. Ja sitten me juteltiin Tommin ja pessimistien toiminnanjohtaja Katjan kanssa tästä, että mitä tähän mun työkuvaan sitten kuuluu. Ja juteltiin tuosta musikaalista, että haluaisitko olla näyttelijä vai ohjaaja. Ja vastasin, että no näyttelijäksihän minut on koulutettu, sehän minä niin kuin osaisin. Ja he vastasivat, että joo, okei, mutta entä jos kuitenkin ohjaisit? Ja sitten minä sanoin, että no minähän ohjaan. Ja niin siinä sitten kävi.
1: Mites tämä nyt sitten, tai mä mietin, että toi on aika vaikea silleen yhdistää pessimismi siihen, että lähtee kokeilemaan jotain tuommoista niin kuin uutta, että siinä pitää varmaan olla jonkinlainen ripaus, jonkinlaista niin kuin optimismia. Niin koetko sinä, että sinä olet silleen keskiverto pessimisti ja optimistisempi ihminen?
0: No pakkohan tässä hommassa jonkin verran optimismia on oltava, eihän tästä muuten tulisi mitään, mutta ehkä se pessimismi jotenkin vapauttaa semmoiseen kokeilemiseen, että jos lähtee semmoisella asenteella, että tämä voi mennä tosi huonosti, niin sitten kun ei meekään, niin sehän on jo ihan tosi hyvä.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Kirjavaara ja juttukaverina mulla on Tommi Rajala ja Aino Ojala Puolangan pessimisteistä. Tommi tuossa just selitti, että tämä niinku tämmöisen taideyhdistyksen toiminta niin pitää Puolangalla tehdä vähän eri tavalla kuin jossain muualla. Niin Aino, kun sä oot kuitenkin opiskellut nelivuotinen, kun se oli se niinku Tampereen ammattikorkeakoulututkinto, niin ja tehnyt varmaan monenmoisia niin kuin erilaisia teatteri- ja musiikkiteatteri- ja musikaaliproduktioita. Niin mitä uutta sulle on tullut Puolangalla näissä hommissa toimiessasi?
1: No kaikenlaista. Siis täällähän saa olla ihan todella monipuolinen niin kuin teatterin tekijä kaikin puolin. Että jossain isommissa laitoksissa ehkä näyttelijä tekee näyttelijän työn, mutta meillä esimerkiksi tuolla kiertueella niin tein näyttelijän työn ja tein muusikon töitä ja tein käsikirjoittajan töitä ja ohjaajan ja roudarin ja valoteknikon ja kaikenlaista, niin saa kyllä kokeilla ihan mistä vaan on kiinnostunut ja opetella uutta ja tehdä monipuolisesti tätä hommaa.
0: Koetko sä, että sä olit enemmän optimisti ennen kuin sä tulit Puolangalle vuosi sitten?
1: Jaa.
0: Mä nyt jäin miettimään, kun tää on niin jotenkin, kaikki tuntuu niin just positiiviselta ja siltä, että kaikki menee ihan täydellisesti. Mä aloin miettimään sitä, että onko se, kun pessimismi on sulle kuitenkin se, että jos lähtee sillä asenteella, että kaikki voi mennä tosi huonosti, mutta eikö pessimismi ole just se, että kaikki menee tosi huonosti, niin tuleeko se enemmän sitten just sen niinku taiteen ja sen niinku ironisoinnin kautta, vai mikä se on se niinku viehätys, minkä takia niinku sua on jäänyt kiinnostamaan, minkä takia sä oot jäänyt jumiin, niin kuin sanoit, niin Puolangan pessimismitalolle?
1: Ehkä voisi sanoa, että jollain tapaa mä olin enemmän pessimisti ennen kuin mä tulin heille töihin. Koska niin kuin Tommi sanoi, niin kaikki menee epäilyttävän hyvin koko ajan.
0: Epäilyttävän hyvin.
1: Mutta ehkä se tarkoittaa vain sitä, että joku iso droppi on kohta tulossa ja kaikki menee pieleen. Voihan se olla näinkin. Mutta ehkä tässä ytimessä on sitten kuitenkin joku semmoinen, että vaikka joku menisi vähän pieleen, niin se ei haittaa. Semmoinen just hyväksyntä siitä, että asiat menee niin kuin menee, me tehdään parhaamme. Kyllä kaikki jotenkin ehkä järjestyy, vaikka ei menisi just niin kuin me on suunniteltu. Niin semmoinen hyvä keskitie.
0: Hyvä keskitie.
1: Joo. Ehkä mä oon liian tuore pessimisti. Että
0: ehkä se vielä tapahtuu.
1: Kyllä se vielä ehtii tapahtua.
2: Kyllähän niin kuin siis se meidän pessimismi niin kuin on tavallaan semmoinen pohja tälle meidän toiminnalle. Niin. Siis tämä fakta siitä, että se Puolanka oikeasti on se Suomen nopeiten kuoleva kunta.
0: Niin, se on,
2: niin. Ja se, että se Puolanka on kaikissa mahdollisissa kuntatilastoissa niin kuin työttömyyden tai verisuonisairauksien tai muiden, niin aina sen huonoimman viiden joukossa aina. Ja tämä on niin kuin se pohja, mihinkä tämä rakennetaan. Ja sitten toi, mitä sä sanoit äsken tavallaan, että tavallaan sen kaiken ironisoiminen, tai sillä tavalla, että se niin kuin käännetään 7 kertaa ympärittävää juttu. Ja sitten sieltä saadaan joku uusi näkökulma, mikä niin kuin pohjautuu tälle surkeudelle. Niin, koska siitähän aika iso osa meidän sisällöstä käsittelee tämmöistä niin kuin, ei pelkästään Puolankaa, vaan niin kuin just tämmöistä Suomen kuolevia pikkukyliä.
0: Joita on enemmänkin kuin Puolanka.
2: Niitä on enemmänkin kuin Puolanka. Suurin osa Suomesta on tuollaista vastaavaa. Se, että Puolanka on se nopeiten kuoleva kunta, niin sehän vaan tarkoittaa sitä, että me mennään edelleen ja kaikki muut seuraa perässä. Ja me ollaan niin kuin tämän kuoleman trendsetteri Suomessa.
0: Joo.
2: Ja tavallaan tuommoiseen ajatukseen, tuommoiseenkin onkin käännetty tuollain vitsiksi tämä kyseinen ajatus tästä, niin siihen niin kuin tavallaan pohjautuu kaikki meidän toiminta.
1: Niin jos te työskennellään sillä, mitä on, ja kun hirveästi ei ole, niin sitten sitä on käytettävä.
2: Niin. Just tämmöinen ajatus siitä, että me niin kuin ei jää rypeämään.

0: mitään siihen pessimismiin, siihen ankeuteen, vaan se on se olosuhde, missä toimitaan. Ja sitten rakennetaan jotain kivaa sen ympärille. Koska siis kyllähän meidän sisältö on, siinä on kyse huumorista. Sitähän se on pohjaltaan kaikki. Ja tämä on just tämmöinen ajatus, että miksi, niin kun on vaikeita aikoja, niin silloin tarvitaan aina enemmän huumoria, koska se huumori auttaa selviämään siitä vaikeuksista. Niin meillä on tämmöinen vaikeuden pohjalle rakennettua huumoria ja toivottavasti ihmiset siitä sitten saa jotain irti, että tuo oli huvittavaa meillä tuon Mitättömän Suon kiertueella viime talvena jossakin pikkukylissä, niin tuli tämmöistä palautetta siitä, että meidän esityksen jälkeen, että tämä teidän esityshän antoi meille toivoa. Tosi kiva, pessimismi antaa toivoa.
1: Toihan on niinku, toi on kyllä vaikea painattaa semmoiseen pessimismibrändi mukiin, tommonen lausahdus.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Rotuaarin Reipasta. Niki Viheriävaaraa, Tommi Rajalaa ja Aino Ojalaa. Pessimismistä ja Puolangasta puhe. Ja pessimismi nyt enemmänkin on just se olosuhde, mistä toimitaan. Just puhuttiin siitä, kuinka Suomessa on ihan valtavasti näitä tämmöisiä kuolevia kuntia. Ja sitten kun huumorin kautta niin kuin käännetään, niin kuin Tommi sanoi, 7 kertaa se sama asia ympäri ja lypsetään siitä sitä huumoria, niin se toivottavasti sitten puree ja niin se on purrutkin ihmisiin näiden vuosien varrella, kun Puolangan pessimistit on aktiivisesti toiminut. Mutta mä haluaisin kysyä, onko pessimistisiä ajatuksia siitä tai pelottaako semmoinen, että tätä vitsiä ei voi enää niin kuin lypsää pidempään, tämmöistä vaikka näistä kuolevista kunnista silleen, että onko se, näettekö, että siitä tulee niin kuin jotenkin karu ja ahdistava todellisuus vastaan ihmisille?
1: Ehkä niin kuin vaikka tuntuu, että niin kuin monella puolankalaisella on semmoinen asenne siihen, että ne ei tykkää tästä meidän toiminnasta. Se tulee, ehkä kokevat, että tulee liian lähelle. Mm. Ja ehkä sitten osalta ihmisestä puuttuu semmoinen itseironia myös sitten siinä. Että kyllähän tämä mun moneen kertaan sanoma tilanne on toki tämä, että kaikissa Puolangan naapurikunnissa kateellisena kysytään, että miksi he eivät ole keksineet tätä pessimismiä. Mm. Ja sitten puolankalaiset kysyvät, että no miksi me ollaan.
0: Niin.
1: Että kyllä mä ymmärrän sen tavallaan sen ajatuksen siitä, että niin, jos sen kokee semmoisena niin kuin surkeudessa rypeämisenä, mm. niin sitä tulee se semmoinen negatiivinen tunne, mutta me hyvin tietoisesti kyllä vältetään semmoista surkeutta ja semmoista sitä, sen korostamista, että nimenomaan se, että se on sillä taustalla oleva ajatus ja niin kuin sen päälle rakennetaan jollain tavalla

0: kivoja taikka humoristisia asioita.
1: Niin, esimerkiksi musikaaleja ja mitättömiä showta ja tällaisia.
0: Niin, no vaikka tämä on vuoden musikaali just nimestänsä jo tämmöinen ihmemaa Puolanka, että nyt tämä on kaupunkilaisten paratiisi, kun onkin joku paikka, missä ei tarvitse onnistua. Ja että kyllä se lähtökohtana on jo semmoinen aika monen ironiakerroksen läpi suoritettu premissi tämmöiselle tarinalle siinä. Ja sitten henkilöt matkustavat läpi Suomen ja epäilevät sitä, että liekkö tämmöistä Puolankaa oikeasti edes olemassakaan, kun se kuulostaa liian kivalta paikalta.
1: Mm. Mutta Puolanka kuitenkin, tai no sen varmaan voi selvittää itse katsomalla musikaalin, että löytääkö tämä porukka koskaan sinne Puolangalle. Voisi näin kuvitella, mutta eihän sitä vielä kukaan voi tietää. Ensi iltahan on nyt vasta tänä iltana. Ensimmäinen 7. kello 19.
0: Ja 18.
1: Kello 18. Kiitos, kun korjasit. Se olisi ollut. Tuo oli vähän sen nolojuttu, mutta ei se mitään. Tässä musikaalissa tosiaan Ihmemaa Puolanka, ja te olette molemmat ollut siis käsikirjoittamassa tätä, tai vähän niin kuin tiiminä, että Tommi Rajalan ideasta ja sitten Aino Ojala on ollut tässä työstöprosessissa sitten mukana. Niin onko tämä kuinka paljon, tai tulee tietenkin tämmöinen yhteys tähän osin Ihmemaahan, niin herkutteleeko se tällaisella niin kuin oikeasti sateenkaari tematiikalla, vai miten se on saatu toimia tässä pessimismikontekstissa?
0: Ihmimaa osissahan seurataan keltaista tietä kohti smaragdikaupunkia, niin tässä seurataan keltaista kusista vanaa, joka johtaa Puolangalle. Meillä on siellä hittibiisi Seuraa kusista vanaa, muun muassa musikaalin johtavana kappaleena.
1: Johtavana kappaleena.
0: Siellä, että se siihen lähetetään matkaan, että Seuraa kusista vanaa nyt vaan ja pääset Puolangalle, sinne se johtaa vesiputouksen juurelle. Liekkö se kusivana, lähteekö se sieltä vesiputoukselta sitten vai?
1: Onko tämä hepokönkää vesiputous?
0: Joo, siinä hepokönkää siinä haaveillaan tämmöisenä paikkana, mistä löytää ratkaisut omaan elämän onnistumisen haasteisiin.
1: Mm.
0: Mutta onhan siis tosiaan, referenssinä on toki Ihmemaa Oz meillä tässä, että mun kirjoittamat tekstit, mä tykkään tommoisesta, tai joku tämmöinen populaarikulttuuriviittaus, niin sillä päästään niin kuin nopeasti kertoon tarinaa, että sitten niin kuin ihmisillä on joku semmoinen oletus sinne heti alkuun. Vaikka 3 vuotta sitten meillä oli sirkusmusikaali, että ihmisillä on joku tietty oletus sirkuksesta, niin tavallaan ei tarvitse hirveästi selittää sitä. Mä päästään niin kuin tekemään sitä komediaa tavallaan sen sisällä tosi paljon nopeammin sitten. Että kyllä tässä, niin kuin, tässä on tämmöisiä erilaisia elämässä hukassa olevia hahmoja, jotka päättävät yhdessä lähteä kohti Puolankaa. Vähän niin kuin Ihmemaa Ozissa Dorotin mukaan sieltä lähtee peltimies mukaan, niin meillä on tässä tämmöinen kaveri peltimiehen vertauskuvana tämmöinen hahmo, jonka pää on mikroaaltouunin sisällä jumissa ja hän yrittää lähteä sitten, että löytyisikö hänellekin paratiisi Puolangalta.
1: Onko, nyt kiinnostaa nämä henkilöt, että onko se niinku lähteekö ne optimistisena etsimään Puolankaa ja taipuvat pessimistiin, mitä lähemmäksi, pessimismiin, mitä lähemmäksi Puolankaa tulee, mitä tässä, miten tämä toimii, jos he ovat liian kyllästyneitä jahtaamaan onnistumisen kokemuksia, niin lähteekö he sillä ajatuksella etsimään Puolankaa, että ei sitä kuitenkaan ole olemassa.
2: Siellä on ehkä vähän monenlaista sakkia, että osa on optimistisempia kuin toiset, että eräät on aivan varmoja, että se on siellä se paratiisi, mitä etsitään, ja toiset sitten epäilee, että ei tästä tule mitään kuitenkaan. Mm. Ja ehkä tämä, mistä alun perin sitten lähdetään, on, että ollaan liian pessimistejä olemaan tässä optimismin pääkaupungissa, ja sitten tämä pessimisti lähtee kuitenkin optimistisesti etsimään tätä pessimismin luvattua maata. Tässä on kerroksia.
1: Koetko itse, Aino, että

0: sulla on ollut samankaltainen palkalla.
1: Mahdollisesti.
2: Mä luulen, että aika moni voi tunnistaa itsensä yhdestä tai useammasta hahmosta tässä musikaalissa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Rotuaarin reipas ja tämä on Niki Viheriävaaran ääni. Ja tänään on puhetta ollut pessimismistä. Puolangan pessimistien Tommi Rajalan ja Aino Ojalan kanssa, jotka on musikaalia nyt työstänyt Puolangalla. Tommi, koetko sinä, että pessimistit, Puolangan pessimistit niin kuin jatkavat tätä kasvuaan? Nyt me saa vastata niin optimistisesti tai pessimistisesti kuin voi. Että tuntuu, että se toiminta menee koko ajan eteenpäin ja tänä vuonna on just ensimmäistä kertaa pohjanoterausfestaria ja onko luvassa muun muassa uutta kiertuetta tai jotakin toimintaa, taiteellista toimintaa talvelle tai mitä tässä nyt niin kuin, mitä pessimismi, mihin pessimismi vie seuraavaksi?
1: Mä oon vähän ehkä jopa kyllästynyt sanomaan tätä, että edelleen pessimistien toiminta on vähän niin kuin vasta alussa siihen, että mitä tämä voi olla. Tässä on niin kuin potentiaalia meillä tosi paljon kaikenlaiseen. Tämä ehkä semmoinen itselle henkilökohtaisesti tämä on alkanut pikkuisen tulla semmoinen väsymystä tavallaan tuosta kasvusta kanssa sillä tavalla niin kuin uusien asioiden tekemisestä. Se on niin kuin oikeasti vähän raskasta. Niin kuin viime talvena tuo ison kiertueen tekeminen oli kokonaan uusi asia. Nyt tuo festarit järjestetään, pohjanoteerausfestarit, ensimmäiset oikeat festarit, missä on niin kuin oikeita artisteja eikä pelkästään meidän omaa niin kuin tämmöistä hassuttelua. Ollaan me itsekin siellä hassuttelemassa vähän lavalla. Mutta kun tekee koko ajan jotain, mitä ei ole ennen tehnyt, se on vähän raskasta, niin pitäisi ehkä jossakin vaiheessa hetkeksi pysähtyä ja vaan tehdä uudestaan sama juttu, mikä on tehty aikaisemminkin. Että nuo musikaalit alkaa olla semmoinen, että niitä pyöritetään aika rutiinilla sinänsä, että niitä on kuudes musikaali tehdään, että sen tietää, mitä tekee siinä. Sitten just, että kun tämä kasvua haetaan lähinnä koko ajan sillä, että tehdään jotain uutta. Ja tietysti se tavallaan tuo uuden tekeminen ja kasvun hakeminen ei itse ole semmoinen niin kuin itse tarkoitus. Ehkä se on enemmän semmoinen oma levoton mieli, mikä vaan haluaa koko ajan jotain uutta ja uusia kokemuksia ja uusia asioita tehdä. Niin siksi sitä puskea ja semmoisia jotakin uusia asioita, että ei jaksa niin kuin sitä samaa rumpaa pyörittää loputtomasti, että
0: Eihän se on vaikea olla pessimisti, jos ei koskaan just yritä mitään uutta silleen, että no

0: kokeilla nyt, mutta en tiedä, onnistuuko tämä.
1: Niin, tavallaan tämä, kun nämä kaikki, mitä me ollaan tehty, niin ne on aina onnistunut, niin pitää kokeilla joku uusi juttu, että jos me epäonnistuttaisiin siinä.
0: Mm.
1: Kun me ollaan vielä löydetty sitä paikkaa, missä me epäonnistuttaisiin. Sen takia nuo festarit on oikeasti hyvä, kun niin mä jostakin luin, että paljonko oli viime vuonna festareitakin Suomessa, joku 300-400, joku ihan absurdi summa, ja suurin osa teki tappiota, niin se on niin hyvä bisnes, mihin lähtee mukaan, koska sillä ei voi tehdä rahaa.
0: No niin. Mut hei, pessimismistä ollut tänään puhetta Puolangan pessimisteistä ja Ihmemaa Puolangan musikaalista, jonka voi nähdä 1.7.–26.7. Ja sitten on vielä pohjanoterausfestarit. Onko se 31.7.–1.8. Ja nekin kaikki pääsee Puolangan pessimismitalolla kokemaan. Puolangan pessimismitalolle nyt vapautan Aino Ojalan ja Tommi Rajalan. Kiitos, että olitte vieraanamme täällä Radio Kalevassa.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: Kiitos ja anteeksi.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu

0: 26.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
5: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Simply Red, Fairground. Radio Kalevaa kuuntelet ja Rotuaarin reippasta, nimittäin Radio Kaleva aamulähetystä. Ja kiitos ja anteeksi myös Radio Kalevan puolesta juuri vieraileille Aino Ojalalle ja Tommi Rajalalle Puolangan pessimismistä on ollut tänään puhe ja vähän taiteesta ja musiikista ja musikaalista ja teatterista ja kulttuurista ylipäätään ja se, että mitä pessimismi voi oikeastaan niin kuin mahdollistaa. Onko pessimisti todella onnellisempi kuin optimisti? No, siltä se vähän vaikutti tässä Tommi Rajala ja Aino Ojalan kanssa, kun jutusteli. Pessimismihän on oikein hyvä lähtökohta lähteä yrittää yhtään mitään, kun jos lähtee siitä ajatuksesta, että ei tarvitse onnistua, niin sitten se onnistuminen tuntuu vieläkin paremmalta. Tästä tosiaan tosi kivat jutustelut oli Ainoin ja Tommin kanssa. Kiitoksia heille tänään Ihmemaa Puolanka -musikaalin ensi iltapäivä. Heinäkuun ensimmäinen päivä, keskiviikkopäivä. Sitä pääsee katsoa sitä musikaalia vaikka heti tänään, mutta myöhemminkin kerkiä, nimittäin 18 näytöstä on yhteensä tuonne 26. päivälle. Ja jos musikaalin mukana ei kiinnosta lähteä Puolangalle, niin tänä vuonna järjestetään myös pohjanoterausfestivaalit Puolangalla ensimmäistä kertaa Pessimismitalolla. Ja ne on sitten siitä seuraavalla viikolla, kun musikaali on saatu paketoitua, nimittäin 30.7.–1.8. Jos pessimismi kiinnostaa, jos olet pessimisti ja tunnet tämän pessimismin piston sydämessäsi ja pessimismin kutsun, ja et kerennyt kuulemaan, että mitä Ainon ja Tommin kanssa tänään juteltiin, niin tämäkin tulee myöhemmin podcastina meidän sivustoillemme, nimittäin radiokaleva.fi ja sitten myös kaleva.fi kautta podcastit löytyy sitten Rotuaarin reippaan alta myöhemmin ja siitä tiedotamme sosiaalisen median kanavissamme. Tänään vielä palataan myös maanantaisiin keskusteluihin Jukka Päkkilän kanssa Hailuodon uudesta kiinteästä tieyhteydestä. Sitä ennen kuitenkin on vielä kello 9, joka käynnistyy uutisilla tuota pikaa. Minä olen Niki Viheriävaara, tämä on Dusch Palatset ja Truria e Schuk.

Näin se on kello 9 tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun ulkomaalaistaustaiset ihmiset ovat turhautuneita poliisin toimintaan, Oulun maahanmuuttajaneuvoston jäsen Salman Butt kertoo. Tuntemukset juontavat juurensa hiljattain tapahtuneisiin puukotuksiin. Myös turvattomuuden tunne on ulkomaalaislähtöisten henkilöiden kesken vahvasti läsnä. Sekä Butt että poliisi pitävät puukotustapauksia mainehaittana Oululle. Tuoreimman perjantaina tapahtuneen puukotuksen epäilty on poliisin mukaan yhä vapaalla jalalla. Oulun kauppakeskus Valkean nuorisotila Nurkka sulkee ovensa elokuun puolivälissä eikä korvaavaa tilaa ole vielä löytynyt. Nuorisotoimen palvelupäällikkö Marko Tiusasen mukaan uusia tiloja etsitään aktiivisesti ja toiminta saattaa jatkua väliaikaisissa tiloissa ennen pysyvää ratkaisua. Julkisissa tiloissa tehtävä jalkautuva nuorisotyö jatkuu Valkean ja keskustan alueella normaalisti. Kulttuuriyhdistys Puolangan pessimistit ry järjestää kesämusikaalinsa tänä kesänä 6. kertaa. Esitykset pidetään Puolangalla pessimismitalon ulkonäyttämöllä. Musikaaleja on tehty vuodesta 2019 asti. Ensimmäisten vuosien musikaalit tehtiin talkoovoimin, nyt työryhmälle maksetaan korvaus. Tämän vuoden musikaali Ihmemaa Puolanka on inspiroitunut Ihmemaa-osista. Musikaalin ensi ilta on tänään 1. heinäkuuta. Esityksiä on yhteensä 18. Viimeinen esitys on 26. heinäkuuta. Lisää näistä ja monista muista uutisista voit lukea Kalevan verkkosivuilta kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Aurinkoiselta näyttää ulkona, miltä näyttää Forecan sivuilta. Koko Suomessa sää muuttuu loppuviikolla epävakaiseksi. Mutta tänään, keskiviikkona 1.7. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla on kuitenkin poutainen ja enimmäkseen aurinkoinen sää. Luvassa myös heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Päivälämpötila on 20 asteen vaiheilla, mutta rannikolla se on sitten vähän viileämpää. Yöllä sadekuureen mahdollisuus kasvaa Oulun seudulla ja lämpötila laskee 7-12 asteeseen.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
1: Näin käynnistyy kello 9 tunti Arctic Monkeysilla ja Snap Out of It. Tämä on Rotuaarin reipas. Minä olen Niki Viheriävaara.

Wilson Phillips, hold on. Kuuntelet Radio Kalevaa, kuuntelet Rotuari Reipasta, Radio Kalevan aamulähetystä. Ja Nikki Viheriävaara on täällä seurannasi aina tonne kello 11 asti, mihin tämä aamuohjelmammekin joka aamu kestää. Se on aika hieno juttu, että joka aamu se vaan kestää. Vaikka heinäkuullekin vaihdettiin tänään. Tänään luvassa vielä palataan keskusteluihin siitä, että miten Hailuodon silta on oikein rakentunut. Maanantaina täällä kävi vieraana Jukka Päkkilä Väylävirastolta. Hailuotoon pääsee siis kiinteää tieyhteyttä pitkin nykyään. Sitä ennen vielä musiikkia ynnä muuta. Nyt Wax Bridge to Your Heart.

Rotuarin reipasta kuuntelet ja Niki Vierevaara täällä seurannasi hyvän musiikin kerran. Rod Stewart, Tonight I'm Yours, Don't Hurt Me, soi seuraavaksi. Kuunnellaan.

Rod Stewart, tonight I'm yours. Radio Kalevan ratuori reippas. Tänä kauniina keskiviikko aamuna, joka sattuu myös olemaan heinäkuun ensimmäinen keskiviikko aamu vuonna 2026. Sehän onkin oikein mukavaa, että heinäkuuhunkin ollaan selvitty. Ja vielä tuossa kesäkuun puolella, nimittäin maanantaina, aukes Hailuotoon kiinteä tieyhteys ja lauttayhteys loppu. Kerkesitkö käydä lautalla? Voit laittaa siitä vaikka viestin meille numeroon 0440954495. Vai jäikö harmittamaan, että lauttailut loppu kuin seinä? No, sinne pääsen nyt kiinteää tieyhteyttä pitkin. Ihan siisti juttu. Siitä lisää vielä myöhemmin tänään. Nyt Maria Jane Smith, Adrian.

Huomenta, huomenta. Tässä musta tuntuu, että kun heinäkuukin on täällä, niin ratuari reippaan kuuntelijoidenkin keskuudessa vähän ollaan aamuunisempia. Mutta ei se mitään. Minä olen Niki Viheriävaara ja minä en ole aamuuninen. Voi oikein voi olla. Voi pitää olla täällä juontamassa radiota aamulla. Mutta se on tosi mukavaa puuhaa. Tämä on tosiaan ratuari reipas. Ja tämä on Material Lover, Sienna Spiro.

Tuomari Nurmi on rahamies. Soiratuori reippaassa Radio Kalevan aamuohjelmassa, jota sinä kuuntelet. Niki Viheriävaara täällä. Seuran asiana tuonne 11 asti. Ja vaikka et olisikaan rahamies, josta tuomari Nurmi on laulaa, niin sinulla on mahdollisuus päästä Suomen Tivoliin osallistumalla Radio Kaleva arvontaamme ja somekanavilla. Eipä muuta. The Darling Buds, Hit to the Ground, soi seuraavaksi.

Jesus, he knows me. Genesis. Kuuntelet Radio Kalevaa, Ratuari Reipasta. Ja pitää kysyä, että ootko muistanut käyttää aurinkorasvaa? Yle uutisoi nimittäin, että aurinkorasvaa tarvitaan paljon enemmän, sitä pitäisi parin tunnin välein lisäilläkin. Että jos et ole näin tehnyt, niin kannattaa tehdä, koska vaikka nyttenkään ei vielä, vaikka heinäkuu onkin ja ei hellelukemia vielä ole näkynyt, niin UV-indeksit nousee tänäänkin kohtalaiseksi. Aurinkorasvaa voi laittaa muun muassa, jos lähet testailemaan pyöräillä Hailuodon uuden kiinteän tieyhteyden ylitte sinne saareen tai saaresta tänne Ouluun päin. Siitä palataan maanantaisiin keskusteluihin Jukka Päkkilän kanssa Hailuodon uudesta kiinteästä tieyhteydestä. Sitä ennen The Vice Ultra Box.

0: Hyvää huomenta. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Rotuaarin reipas. Ja tänään täällä Niki Viherjävaara. Ja seurakseni olen saanut tänne Jukka Päkkilän, joka on ollut tekemässä ihan 10 vuotta. Olet ollut tekemässä tätä Hailuodon siltaa, joka tänään avataan.
1: Joo, tosiaan. Kun valmisteluvaiheet laskee mukaan, niin ollaan tässä Väyläviraston puolelta Honkarinan Terhin kanssa oltu 10 vuotta hankkeessa mukana. Toki rakentamisvaihe on vähän lyhempi, mutta 10 vuotta ihan alusta laskien niin tulee täyteen.
0: Milloin viimeksi olet itse käynyt Hailuodossa? Siellä ihan saaren puolella.
1: Saaren puolella, niin no eilen käytiin tuossa työmaalla, kun pyörittiin, niin käytiin myös Hailuodon puolella siellä siitä saaressa, että
0: pääsi vielä lautalla matkustamaan.
1: Lautalla joo, ja meillä on kuitenkin siinä vaiheessa jo tuo kiintiöyhteystä pystytään työmaana ylittämään se, että ollaan päästy jo sitä kautta helpommin tuonne saareen. Että lautalla toki aina aikaisemmin ja ajoittaa ollaan menty silläkin.
0: No niin, tänään puhutaan vähän tästä, että miten se silta on sinne Hailuotoon rakentunut ja mitä tämä nyt tarkoittaa Hailuodon liikenteelle.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
6: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Radio Kaleva.
8: Rotuaari Reipasta kuuntelet Radio Kalevan aamuohjelmaa. Ja kello on

Se 55 tänä keskiviikkoaamuna 1. heinäkuuta. Tuossa kello 10 reikä. Kuullaan taas vähän Kalevan sähköuutisia ja sen jälkeen jatkuu keskustelut Jukka Päkkilän kanssa itse asiassa jo maanantaina käydyt keskustelut Jukka Päkkilän kanssa Hailuodon uudesta kiinteästä tieyhteydestä. Jos et nyt kerkeä jäämään linjoille tai muuten vaan et halua radiosta tätä kuunnella, niin se löytyy myös podcastina jo nyt osoitteesta radiokaleva.fi, eli sieltä voit löytää myös kaleva.fi kautta podcastit. Ja sieltä löytyy paljon kaikkia muitakin podcasteja, jos ei nyt tämä aihe niinkään kiinnosta. Mutta miksi vai kiinnostaisi Hailuodon silta tai kiinteä tieyhteys, niin kuin tässä opin juuri tällä viikolla, niin on kuitenkin aika historiallinen juttu Oulun seudun liikenteelle. Ja Väyläviraston Jukka Päkkilä siitä osaa kertoa vielä enemmän. Jukka Päkkilän kanssa keskustelut jatkuu uutisten ja kappaleiden jälkeen. Seuraavaksi Lizzo. Good morning, huutomerkki.

Kello on 10. Tässä Kalevan sähkö uutisia. Oulun ulkomaalaistaustaiset ihmiset ovat turhautuneita poliisin toimintaan, Oulun maahanmuuttajaneuvoston jäsen Salman Butt kertoo. Tuntemukset juontavat juurensa hiljattain tapahtuneisiin puukotuksiin. Myös turvattomuuden tunne on ulkomaalaislähtöisten henkilöiden kesken vahvasti läsnä. Sekä Butt että poliisi pitävät puukotustapauksia mainehaittana Oululle.

Tuoreimman perjantaina tapahtuneen puukotuksen epäilty on poliisin mukaan yhä vapaalla jalalla. Oulun kauppakeskus Valkean nuorisotila Nurkka sulkee ovensa elokuun puolivälissä, eikä korvaavaa tilaa ole vielä löytynyt. Nuorisotoimen palvelupäällikkö Marko Tiusasen mukaan uusia tiloja etsitään aktiivisesti ja toiminta saattaa jatkua väliaikaisissa tiloissa ennen pysyvää ratkaisua. Julkisissa tiloissa tehtävä jalkautuva nuorisotyö jatkuu Valkean ja keskustan alueella normaalisti. Kulttuuriyhdistys Puolangan Pessimistit ry järjestää kesämusikaalinsa tänä kesänä 6. kertaa. Esitykset pidetään Puolangalla Pessimismitalon ulkonäyttämöllä. Musikaaleja on tehty vuodesta 2019 asti. Ensimmäisten vuosien musikaalit tehtiin talkoovoimin, nyt työryhmälle maksetaan korvaus. Tämän vuoden musikaali Ihmemaa Puolanka on inspiroitunut Ihmemaa osista. Musikaalin ensi ilta on tänään 1. heinäkuuta. Esityksiä on yhteensä 18. Viimeinen esitys on 26. heinäkuuta. Näistä ja muista uutisista lisää voit lukea Kalevan verkosta osoitteessa kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Koko Suomessa sää muuttuu loppuviikolla epävakaiseksi. Tänään kuitenkin Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla poutaista ja enimmäkseen aurinkoista ja päivälämpötila on siinä 20 asteen vaiheilla. Länsituuli on heikkoa tai kohtaloista ja rannikolla on vähän viileämpää kuin sisämaassa. Yöllä sadekuurojen mahdollisuus kasvaa Oulun seudulla. Lämpötila laskee 7-12 asteeseen yöaikaan.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Rotuarin reipasta Radio Kalevan aamuohjelmaa kuuntelet ja täällä Niki Viheriävaara ja juttukaveriksi on saanut Jukka Päkkilän, joka on toinen projektipäälliköistä Väyläviraston puolelta tässä Hailuodon tänään avautuvalla sillalla, joka on siis tämä tieyhteys, mitä se on 8,4 kilometriä pitkä.
1: Joo, se on 8,4 kilometriä ja me oikeastaan puhutaan kiinteästä yhteydestä, että siltahankkeena se toki ihmisten suuhun yleensä sopii, mutta tässähän on kaksi aika isoa siltaa ja pengereyhteyttä siinä välissä, että kokonaismittaan 8,4, mutta ei ole kokonaan siltaa kuitenkaan.
0: Joo, eli se on, että ei voi puhua silleen, ei mennyt Suomen pisimmäksi sillaksi, vai meni, jos siinä on kaksi, mitä ne oli, melkein jotain 700 metriä.
1: Joo, 750 metriä, että ei toki Suomen suurimmaksi, mutta pitkiä ja isoja siltoja, että menee tuota kärkikymmenikköä siltapituudella mitattuna molemmat sillat, että harvinainen siinä, että on kaksi näin isoa siltaa samassa hankkeessa, niin ei tajua toista sellaista ollakaan.
0: Mikä siinä sitten on ero, kun kyllähän se siitä veden päältä menee se tie, niin miten se ei ole silta kokonaan?
1: Tietenkin se, ihmisethän mieltää sillaksi, kun se yhdistää Mantereen ja Saaren niin koko hankkeen, mutta näin rakenneteknisesti, jos käytetään teknisiä termejä, niin se on pengeriyhteyttä se väliosuus, eli se on louheesta pengeretty siihen, eli se on käytännössä tämmöistä tierakennetta.
0: Niin.
1: Sillat taas rakennetaan betonista tai teräksestä. Tai
0: että onko se siis semmoista, että se on sitä maa-ainesta jotenkin?
1: Joo, se on niin louheesta tehty, että sinne on tarvittu mittavan määrän louhetta ja siitä on tehty pengeri siihen ja sitten tierakennekerrokset päälle, että siltojen välinen osuus, niin se on tavallaan tietä siinä välissä.
0: Oota, nyt miettii matikka päätä, että jos se on 750 metriä kaksi iltaa, siitä tulee 1,5 kilometriä, eli kuitenkin melkein 7 kilometriä on sitten tämä pengertie tässä välissä.
1: Joo, siihen 8,4 kilometriin sisältyy myös vähän näitä lauttarantoja molemmissa päissä, että siinä on 7 kilometriä on sitä sillat mukaan lukien tavallaan uutta väylää ja 8,4 kilometriä on sitten, kun lasketaan tuosta nykyisille lauttarannoista päästä päähän, mitä parannetaan, niin siitä tulee, että tässä on näitä lukuja niin paljon erilaisia, että miten laskee ja mitä aina mihinkin huomioi, niin saadaan monenlaisia lukuja hankkeesta.
0: No minä ainakin tykkään luvuista, niin niistä ei haittaa kyllä yhtään puhua, niin sen takia niihin itsekin tässä ehkä takerrun, mutta Hailuodon ja Oulun Mantereen välisestä kiinteästä yli 8 kilometrin mittaisesta yhteydestä puhutaan tänään Väyläviraston Jukka Päkkilän kanssa.

0: Radio Kalevan aamu, Rotuaarin reipas, täällä seurannasi Niki Viheriävaara. Ja juttukaveriksi on saanut Jukka Päkkilän. Ja tänään puhutaan Hailuodosta, tai itse asiassa kiinteästä tieyhteydestä, joka yhdistää Hailuodon ja Oulun, Manner-Oulun näin voi sanoa. Elikkä yli suunnitteluvaihe on kestänyt tähän siltaan yli 10 vuotta. Milloin tämä nyt niin kuin tarkalleen on käynnistynyt, jos miettii koko projektia, että siitä on vuosikymmeniä puhuttu, niin milloin se on ensimmäistä kertaa laitettu vähän niin kuin vauhtia rattaisiin?
1: No se on oikeastaan tämä hanke, mikä nyt maaliin rakentuu, niin on tuossa 2008-2009, niin silloin lähtenyt niin kuin kunnolla vauhtia. Eli silloinen Oulun tiepiiri, joka muuttui sitten Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseksi, niin he käynnisti siinä suunnittelua, eli yleissuunnittelua ensin ja yleiskaavoitusta ja sitten tiesuunnitelmaa myöhemmin. Ja siitä on sitten lähtenyt rattaat pyörimään ja nyt ollaan tässä vaiheessa, että viimein saadaan tie liikenteelle ja yhteydet Hailuotoon paremmaksi.
0: Tosiaan ennen kuin lähdettiin radiolinjoille puhumaan, niin puhuttiin vähän jo sitä, että ei ole ollut ihan mutkaton kuitenkin tämä hankkeen maaliin saattaminen. Niin siinä siis 2018-2024 oli kaikenlaisia oikeus.
1: Joo, eli siinä tosiaan näistä aiemmista suunnitteluvaiheista niin aika moni kävi pitkät valitusprosessit vesilupaan viimeisimpänä, että sitä odotettiin tuota hallinto-oikeudesta ensin päätöksiä ja korkeammasta hallinto-oikeudesta sitten, että siinä kuitenkin allianssihankkeena tehtiin tätä valmistelua, niin siinä pystyttiin tämä valitusaikakin hyvin hyödyntämään siihen rakentamisen suunnitteluun ja itse teknisten suunnittelmien laatimiseen, että sitten kun saatiin se lupa sieltä viimein maaliin, niin aika nopeasti päästiin rakentamaan, eli se tammikuussa 2024 tuli lupapäätös ja toukokuussa sitten päästiin täydellä vauhdilla rakennustöihin.
0: Joo, mä muistan, kun 2024 just kävin Betrefolkissa silloin tuolla festaritunnelmissa ja silloin me, kun odoteltiin lauttaa, niin katsottiin, kun silloin just kannettiin niitä isoja multakasoja siellä, tai näytti multakasoja.
1: Joo, se on.

0: halvempaa näyttää multakasolta varmasti, että järjeä ja louhetta kuitenkin mitä on, että mistä on tuo pengertien osuus rakennettu. Ja se oli tosiaan se 24 vuosi varsinkin, niin se oli sitä kiivainta massansiirtoa, eli sitä louhetta ajettiin sinä vuonna hyvinkin paljon tuonne, että saatiin tuota ensinnä työmaayhteyttä tuonne silloille, mikä rakennettiin sitten ja oli myöskin sen penkereen pohjana siellä, mikä nyt sitten palvelee tuossa tien.
1: Joo, tämä on ollut rakennusprojektina kyllä varmaan aika niin kuin vallatava. Että kuinka paljon tässä on ollut ihmisiä niin kuin työstämässä? Osaatko siihen vastata?
0: No, yhteensä meillä on työmaalla käynyt töissä, niin se on, nyt en ihan tarkkaa lukua muista, mutta 1 100–1 200 välillä.
1: Oho.
0: Osa on ollut sieltä alusta käytännössä loppuun asti ja osa on käynyt jonkun erityisen työtehtävän tekemässä, mihin on erikoistunut, että on muutaman päivän tai viikon verran käynyt, mutta tuo niin kuin perehdytettyjen määrä, mitä meillä on ja työllistänyt siis paikan päälläkin, niin arviolta tuommoinen, olisiko 400–500 henkilötyövuotta.
1: Ihan vauhilla on siis, tai voin niin kuin kuvitella, että paljon ihmisiä tekemässä ja sitten vauhilla on myös edennyt, että miettii, että siitä on nyt ihan vaan reilu 2 vuotta, että joo, se on alettu rakentaa. Onko tämä niinku ihan tavallinen niinku valmistumistahti tuollaiselle hankkeelle? Tai onko tällaista ylipäätään aikaisemmin tehnyt? Onko mitään, mihin on voinut verrata Suomessa?
0: Ei niitä. Toki tämmöiset isot hankkeet aina on jotakin erityistä, että hirveän vaikea verrata niinku eri hankkeita niinku toisten välillä. Mutta kyllähän tässä niinku toi justiinsa logistiikka tuonne, eli tavarainen materiaalin liikuttaminen, kun merelle rakennetaan, missä ei ole tieyhteyksiä valmiina, niin se on ollut niin semmoinen erityispiirre. Ja sitä on justiinsa kyllä aika lailla voisi sanoa, että niin nopeasti ja sujuvasti pystytty rakentamaan, mitä on voitu. Että tuolla on kuitenkin olosuhteet välissä aika raat talvikaudella, mutta töitä on pystytty tekemään silloinkin. Niin tässä on kuitenkin pystytty oikeastaan niin nopea rakentamaan, mitä on. Silloin rakentamaan, kun lähdettiin, niin aikataulutettiin, niin siihen näin niin tosi hyvin on tuo rakentaminen sujunut.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kalevan Rotuarin reippaassa tänään niinkin ajankohtainen aihe kuin tähän päivään. Maanantai 29.6. historiallinen päivä. Hailuotoon avautuu kiinteä yhteys Oulusta ja lauttaliikenne lopettaa toimintansa. Täällä Niki Viheriävaara ja mun kanssa juttelemassa Jukka Päkkilä, joka Väyläviraston puolelta on ollut tätä koko hommaa hoitamassa jo vuodesta 2016 alkaen. About ja rallaa sieltä. Just mainitsit, että varmaan nyt kun sanoit tuossa äsken, kun juteltiin tästä siltojen ja tämän kiinteän tieyhteyden rakentumisprosessista, niin miten ne semmoista voi edes talvisaikaan tehdä? Mitä siellä on voinut talvella tehdä siellä
1: työmaalla? No siellä on oikeastaan, talvikaudet on meillä painottunut noiden siltojen kansien raudoitukseen, eli molempina talvina on niitä töitä tehty. Sitten on ihan tierakenteita lauhettakin ajettu sinne, että kyllä siellä pystyy tekemään, että toki on tietyt asfaltoinnit, siltojen kannen eristämiset, tämmöiset sääherkät työvaiheet, mitkä vaatii riittävän lämmön, niin semmoisia ei pystytä tekemään talvella, että se on sitä aikatauluttamista, että miten saadaan kokonaisuus hallittua.
0: Mutta nyt on kuitenkin tämä koko prokkis oli niinku arvioitu, että kiinteä tieyhteys saataisiin käyttöön tässä niin kuin tänä syksynä. Oliko se alkuperäinen tavoite vai oliko se vielä pidemmällä?
1: Joo, se oli silloin kun lähdettiin rakentamaan, niin silloin tehtiin tavoiteaikataulu sitä, että syyskuussa saataisiin liikenteelle. Mutta tässä on oikeastaan monta tekijää, mitkä on auttanut tähän, että jo nyt päästään. Että siinä on just tämä hyvä valmistelu, joka ennen rakentamista niin pystyttiin tuossa allianssihankkeessa suunnittelijan, tilaajan, rakentajan kanssa yhdessä miettimään järkevät ratkaisut, millä saadaan toteutettua. Ja myöskin tässä toteutusvaiheessa niin on löydetty vielä ratkaisuja, mitkä on sitten kirinnyt tuota aikataulua.
0: Ja nyt kun se liikenteelle tosiaan aukeaa tämä silta, niin toihan on ihan valtava juttu Hailuodolle. Mutta mä niin kuin mietin sitä, että menettääkö se saari sitä niin kuin hehkua ja taianomaisuutta, kun sinne ei enää sillä lautalla mennä. Että minkälaista palautetta tästä on tullut ja minkälaista keskusteluahan tämä on herättänyt, että pitääkö olla silta vai eikö?
1: On joo, siis keskusteluahan on matkan varrella ja varmasti silloin vielä enemmän ollut silloin aikaisemmin suunnitteluvaiheessa, kun on mietitty niitä ratkaisuja. Että toki muuttaa varmasti tuossa, kun matkustushailuotoa helpottuu ja pystyy vuorokauden ympäri siellä liikkumaan, niin se muuttaa toki liikkumista, mutta mitä tuossa ainakin itse on kulkenut, niin kyllä se saari on edelleen saari. Siinä tullaan, ajetaan tuota tietä pitkinkin meren yli, niin kyllä siinä semmoinen merellinen fiilis tulee, oli lautalla tai sitten tietä pitkin ajaa, että muuttuu varmasti, mutta aika näyttää, että minkälaiset muutokset sitten on ja miten itse kukin kokee.
0: Miten tämä lauttaliikenne loppui siis saman tien? Kaikki lauttaliikenne?
1: Joo, se on mikä on Finferrisiltä, joka lauttaa operoi, niin heiltä tietoa, että se loppuu käytännössä silloin samalla hetkellä, kun avataan liikenteelle. Eli viimeinen lautta lähtee 11.30, kun meillä kiinteä yhteys sitten avataan 11.45. Eli joten päättyy silloin samalla kellonlyömällä käytännössä.
0: Eli vielä kerkeäisi lautalle tässä maanantai

0: 8 kilometrin ajoreitin veden päällä, joka sinänsä itsessään, just niin kuin sanoitkin, niin tuntuu jo semmoiselta niin kuin spesiaalilta, että eihän tämmöistä pääse muualla Suomessa kokemaan, vai pääseekö?
1: No ehkä lähin verrokkeen tuossa Vaasan Raippaluro-silta. Mm. Siinä ei ihan niin pitkä ole tuo Penger-osuus, mutta vähän samantyyppinen. Eli se on ehkä lähimpänä, että muutamissa paikoissa on tämän tyyppisiä, mutta ei ehkä ihan näin pitkä, että on tuommoinen 8 kilometrin osuus, niin näitä ei taida olla muita.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta ja Niki Viheriävaaraa ja Jukka Päkkilää, joka on, tänään puhutaan Hailuodon sillasta. Jukka on ollut sitä Väyläviraston puolelta koko projektia hoitamassa, toinen Väyläviraston projektipäälliköistä tämän homman osalta. Just puhuttiin siitä, että miten se on oma niin kuin spesiaali juttunsa myös se, että pääsee 8 kilometriä siinä veden päällä ajamaan sinne saareen, ja onhan se niin kuin spesiaali kokemus. Mutta tämähän tarkoittaa sitä, että kun se liikennöinti sinne varmasti kasvaa, tai sitähän on arvioitu, että se mitä tuplaantuu melkein, se niin kuin päivittäinen henkilöautoliikenne sinne, vai mitä se nyt pitää kaivella tilastoja?
2: Joo, se on tällä hetkellä menee niin vuositasolla niin vajaa 1000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Mm. Ja toki painottuu tähän kesäaikaan just tämän matkailusesonkin. Ja hankala on arvioida, mutta just oikeastaan Vaasan raippaluudon verrokeista, mitä siellä on tapahtunut, niin siihen semmoinen 10% kasvu tulee, että mitkä tämän hetken ennusteet, niin noin vuositasolla ehkä 1400-1500 ajoneuvoa on se taso. Mutta sekin painottuu kesäaikaan, että varmasti siellä on, kun on hyvä keli, niin tähänkin asti on lautoilla ollut paljon enemmän käyttäjiä. Niinä huonoina sateisina päivinä, niin varmasti jatkossa niin tulee olemaan sama tilanne.
1: Miksi tämä on niinku tarpeellinen? Kun tämä on tosiaan monenlaista keskustelua herättänyt silleen, sekä Hailuodon asukkaiden että tämmöisen niinku mantereella asuvien, mutta Hailuodon sille nostalgisoivien ihmisten kannalta. Niin miksi tämä toteutettiin nyt, tämä hanke?
2: Joo, siinä on oikeastaan kaksi semmoista merkittävintä syytä toki muiden ohella, mutta ensinnäkin ihan taloudelliset syyt, eli tuo lautta

0: yhteys on valtiolle aika hintava, eli se on 6-8 miljoonaa vuodessa, mitä sen kustannukset on, niin tämä, vaikka on iso hanke, niin tämä käytännössä maksaa itsensä noin 15-20 vuodessa takaisin, eli on valtiolle tosi kannattava hanke. Mm. Sitten on ihan palvelutasoasiat, eli lauttayhteys, niin se on juuri kesäaikaa hyvin ruuhkainen, saattaa olla tuntien jonotukset ja palvelee käytännössä niin kuin yöaikaa lukuun ottamatta, eli öisin. Öisin ei liikennettä ole muuta kuin hälytysajoneuvoille, joten sitä kautta palvelutaso paranee tuonne, eli on helpompi hailuutolaisten ja hailuudossa käyvien kulkea ja myöskin pelastusajoneuvoille, niin on sitten mahdollista 24/7 nopeampi liikenne kuin lauttoja käyttöön.
1: Kyllä, eli periaatteessa myös silleen
0: turvallisuutta. Turvallisuus paranee kyllä, eli sekin on yksi merkittävä tuossa, että pääsee ambulanssit ja muut saareja sieltä pois.
1: Joo, onko tästä ollut keskustelua, että luuletko, että sitten Hailuodon niin kuin siellä saaressa niin palvelut jotenkin monipuolistuu, että alkaako se niin kuin houkuttelemaan sitten enemmän jotenkin tämmöistä palvelutarvetta se?
0: Joo, siitäkin on, Hailuodon kuntohan on siitä viestinyt ja toki heillä on sitä kehitystä menossa, että toki just ja kuten hekin on sanonut, niin pieni kunta ja resurssit on myöskin pienet tavallaan, niin siten, että täytyy suunnitelmallisesti ja askel kerrallaan sitä palvelutoimintaa siellä kehittää, että sitä kautta varmasti jatkossa tulee muuttumaan, mutta se, että kuinka nopeaa ja millä tavoin, niin se on oikeastaan kunnan tehtävä niihin vastailla.

0: Kuuntelet Trotuarin reipasta, Radio Kalevan aamuohjelmaa. Täällä seurannasi Niki Viheriävaara ja juttukaverina mulla tänään on Jukka Päkkilä. Hailuotoon menevästä kiinteästä yhteydestä tänään puhe. Ja avajaisia tosiaan vietetään nyt maanantaina 29.6. Eli tänään. Moneltako alkaa avajaismeiningit ja mitä siellä tapahtuu?
1: No joo, avajaiset toki tai liikenteelle avaaminen, kuten me puhutaan, pidetään tänään, että suuria juhlallisuuksia siellä ei kuitenkaan ole silleen, että kyllä se tuo liikenteelle avaaminen on siinä se juttu, mitä kaikki on odottaneet. Eli siinä käytännössä 11.45 niin avataan liikenteelle molemmista päistä, eli Huikun ja Riutunkarin suunnista pääsee sitten tuohon kiinteelle yhteydelle, että siinä on 11.30 lähtee viimeiset lautat lauttarannoista molemmista suunnista ja sitten avataan liikenteelle. Sen jälkeen meillä on 12.30-14.30 Huikun lauttarannassa tämmöinen avoimien ovien tapainen tilaisuus, eli siellä on meidän allianssin väkiä, eli meitä tilaajarakentaja, suunnittelija, osapuolen väkiä siellä, että voi jututtaa ja siellä myös pääsee tuohon toiseen Finferissin lautoista, niin pääsee tutustumaan myös sinne, että he järjestää siellä tutustumiskierroksia siinä lauttarannassa myös.
0: Onko odotuksia, että sinne tulisi joku hirveä henkilöautorysää sinne paikalle?
1: No se on vielä täysin mysteeri, että keli on hyvä aurinkoinen ja näin, että kyllä siellä varmasti kävijää on paljon, mutta se, että kuinka paljon, niin se nähdään pian.
0: Se nähdään sitten pian. Nythän toi helpottaa sinne Hailuotoon pääsemistä ja nytkin on niinkin ajankohtainen tämä valmistumisaika, kun nimenomaan niin kuin mainitsin, että itse on useampana vuonna lautalla sinne Better Folk -festareille kulkenut ja nehän on tässä ihan parin viikon päästä on Better Folk -festarit ja nyt ne järjestää ensimmäistä kertaa sillä tavalla, että sinne pääsee tätä niin kuin kiinteää yhteyttä pitkin, mutta siitä on mun mielestä jo niin kuin festarin järjestäjät varoitelleet, että älkää silti kaikki tulkaa henkilöautoilla.
1: Joo,
0: että luuletko, että tästä tulee ongelmaa, että ei riitä saarin kapasiteetti sitten niin autoihin, joo, mitä sinne?
1: Se on varmasti isojen yleisötapahtumien aikaan haaste, kuten on monessa muussakin vastaavassa paikassa, mihin yhtäkkiä tavallaan ihmisiä tulee laajalti. Että tästä on oikeastaan Pohjois-Suomen elinvoimakeskus ja hallinnon kunta, niin ovat tiedottaneetkin ja tässä alkuruuhkien aikaan, niin siellä on ihan liikenteen ohjaustakin paikan päällä, eli ohjaa pysäköintialueelle, joita siellä kuitenkin jonkun verran on tuolla Marianiemessä ja sitten Mailuudon kirkonkylän kohdilla, niin ohjaavat liikennettäkin siellä. Että se on tuo niin kuin Hailuudossa haasteen, että pysäköintipaikkoja ei kuitenkaan niin valtavasti ole, että varmasti isojen tapahtumien, kuten Petre Folkin aikaan, niin he on ohjeistanut juuri tuota liikkumista sinne, että miten saadaan sujuvammaksi.
0: Kyllä, tämä on varmaan sitten myös kunnan puolelta voisi kysyä, että onko tämä semmoinen asia, tai sen varmaan näkee tänä vuonna sitten, kun ensimmäistä kertaa on tämmöinen tilanne, että pitääkö sitä esimerkiksi kapasiteetteja kasvattaa tai jotakin, sehän on sitten.
1: Joo, ja se mitä itsekin tiedän, niin kyllä sinne kunta on valmistautunut ja sinne on tulossa myöskin lisää pysäköintialueita yhdessä Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen kanssa, että on tulollaan, mutta että se on toki, vaikka tulee lisää, niin se on aina iso yleisötapahtuma, jos on, niin se on vaikka paljon onkin, niin saattaa siltikin ruuhkautua.
0: Nyt mä alkoin mietityttää, kun ollaan tässä puhuttu tästä niin kuin, no, Oulun ja Hailuodon välillä nyt pääsee siellä kiinteällä yhteydellä liikkumaan, niin onko tässä jompikumpi osapuoli, joka on enemmän niin kuin puskenut tätä hanketta eteenpäin, vai onko tämä jo täysin niin kuin tämmöinen valtion käsissä ollut asia?
1: No siis onhan niitä vuosikymmenten aikana ollut paljonkin henkilöitä mukana silloin, henkilöitä ja tahoja, jotka on ollut vauhdittamassa hanketta, että kyllähän toki nimenomaan Hailuodon arkeenhan tämä vaikuttaa eniten, että jotka asuu siellä, käy harrastuksissa mantereella tai töissä,

0: koulussa, niin heitähän tämä nimenomaan helpottaa, että jää ne paikotellen pitkät lauttajanot, tai jos myöhästyt muutaman minuutin lautasta, niin ottele tunnin verran seuraavaa. Niin. Tämmöiset jää sieltä pois, että heitähän tämä nimenomaan palvelee siinä tuo palvelutason parantuminen.
1: Jep. Ja sitten palvelee niitä, jotka on laiskistuneita sen lauttamatkailun suhteen, että ei jaksa, olisi kiva käydä Hailuodossa, mutta nyt ei jaksa mennä jonottaan sinne lauttaan.
0: Se on joo, ja se on ollutkin nyt, että hyvillä keleillä viikonloppuna, jos on auringonpaistetta, niin saattanut olla tuntien, jopa kuullut tämmöisiä 6 tunnin jonotuksesta, niin kyllä se oli laiska tai ei, niin se jo mietityttä, että 6 tuntia odotella sinä lauttaa, niin varmasti.
1: Niinpä. Nopeutuuko tämä paljon sitten niin silleen miettii, että vertaa lauttamatkaa siihen, että kuinka kauan menee ajaa autolla, niin sehän nopeutuu varmaan aika reippaasti.
0: Joo, se on ihan se itse lauttamatkakin, vaikka jättää ne jonotukset huomiotta, niin lauttamatka on se 25 minuuttia on se aikataulun mukainen ajoaika ja sitten 5 minuuttia lastauksien purkuihin päässä, eli 1,5 tunnin aina suuntaansa, niin siihen verrattuna tuon kiinteän yhteyttä, kun autolla ajaa, niin se on noin 7-8 minuuttia.
1: Mikä tässä on nopeusrajoitus tällä?
0: Se nopeusrajoitus tulee sitten olemaan 80 km/h pääosin, että se on 60 km/h on tuo Riutunkarin lauttaranta. Toki tässä alkuvaiheessa meillä vielä tehdään loppukesän alkusyksyn aikaa viimeistelytöitä tuossa lauttarannoissa ja sitten vielä huikusilta, että meillä on siinä työaikaista liittymää, niin siinä on alennettuja rajoituksia vielä jonkun aikaa, mutta
1: mä vähän nolottaa kysyä, että onko se nyt niin, että Riutunkari on Oulun puolella ja sitten Huikku on Hailuodon puolella?
0: Kyllä, kyllä. Ja näin päin on, että se on Huikku on Hailuodon puolella, Hailuodon lauttaranta ja Riutunkari sitten täällä Oulusalon päässä, eli Oulun mantereen puolella.
1: No niin, se on hyvä, kun ei ole ikinä kiinnittänyt huomiota. Aina vaan sinne, no niin, mennään tuohon lauttaan se ja on, mennään tuonne, kun ei tarvitse mitään opasteita katsoa, kun kyllähän se tietää, että miten sinne menee. Kyllä. Mutta tähän sillalle, tai siis tälle kiinteälle tieyhteydelle, niin tuleeko se siis, onko siinä autotien lisäksi niin kuin kevyen liikenteen väylät?
0: Ei ole erillistä kevyen liikenteen väylää, mutta on leviämmät pientareet, eli siinä on normaalia leviämpi pienar, joka on päällystetty siinä, että sillä edes autetaan jalankulu ja pyöräily. Olosuhteita siinä, että
1: pyöräilyhän on tämmöisessä boomissa, niin tähän on pyöräilijöille ihan unelma, että pääsee sitten saareen pyörällä.
0: Se on joo. Toki osa pyöräilijöistä, jotka saaressa on käynyt, niin aiemmin pitänyt hyvänä sitä, että siinä lauttamatka tarjoaa semmoisen hetken hengästystaudon.
1: No se on kyllä ihan totta.
0: Että siihen verrattuna toki, mutta
1: niin ja sitten eroa, kyllähän siinä kestää on. Nyt sitten pyörällä saattaa kestää vähän kauemmin ajaa se 8 kilometriä, kun
0: se on,
1: riippuu
0: pyöräilijästä toki, että se on. Miten laskee, että toki jos täytyy 1,5 tuntia lauttamatka ja sehän nyt jos 20 pyöräilee, niin silloin on nopeampaa pyörälläkin, mutta se on ihan aina miten laskee.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.
4: If you love someone, you better tell them now. Tell them, tell them, tell them.

0: Ratuarin reippaassa tänään Hailuodon kiinteästä tieyhteydestä. Oulun ja Hailuodon välillä pääsee tästä päivästä kello 11.45 alkaen kiinteä tieyhteyttä pitki. Viimeiset lautat lähtee 11.30 molemmilta puolilta, sekä Hailuodon puolelta Huikusta että Oulun puolelta Riutunkarista. Että kiirettä pitää, jos lautalle aiot menneet, ja jonot saattaa olla melkoiset. Digi Viheriäävaara tässä jo hetkisen höpötellyt. Ja kaverina mulla täällä on Jukka Päkkilä Väylävirastolta, joka on siltahanketta ollut viemässä Väyläviraston puolelta eteenpäin. Oliko siis niin, että sä oot jo päässyt ajamaan tämän kiinteän tieyhteyden? Koko ajan meinaan sanoa se silta, mutta mä yritän nyt opiskella tästä pois, että mä osaan rakennusteknisesti korrektisti tästä
1: on
0: puhua.
1: Se on. Toki se on siinä siltahankkeena monessa paikassa, mutta tosiaan kun on paljon muutakin kuin siltaa, niin siinä me puhutaan kiinteästä yhteydestä. Oon jo ajanut sen läpi, että se on ollut jonkun aikaa silleen ajettavassa kunnossa, että toki siellä on just esimerkiksi kaidetöitä on tehty pitempään tälläkin viikolla, että siten ei ole siis aiemmin voitu päästää sinne tietenkään tienkäyttäjiä, mutta nyt päästään viimein tänään tarjoamaan tämä mahdollisuus muillekin.
0: Mikäs on ylipäätään sun suhde Hailuotoon? Onko sulla tullut paljon käytyä siellä?
1: No ehkä se on tämmöinen tavanomainen keskimääräinen oululainen suhtautuminen, että silloin tällöin on käynyt, mutta harvakseltaan, että ei ole siten, että toki nyt hankkeen aikana on tullut huomattavasti tutummaksi ja käynyt paljonkin, mutta ennen hanketta niin se on aina silloin tällöin, ei ihan joka kesäkään, mutta kuitenkin silleen tuttu paikka.
0: Oletko saanut tarpeeksesi Hailuodosta nyt tämän hankkeen aikana vai luuletko, että tulee käytyä nyt enemmän kuin sinne on se kiinteä tieyhteys?
1: No ehkä sitä nyt voi ehtiä paremmin ihan Hailuodostakin nauttimaan, että kyllä se on ollut oikeastaan työasioissa käyntiä tähän asti, mutta ehkä sitä nyt, kun hanke valmistuu, niin ehtii sitten käymään siellä tutustumassa, että mitä siellä kaikkea onkaan.
0: Onhan se ihan omanlaisensa paikka ja paljon siellä riittää nähtävää ja koettavaa.
1: On joo ja kyllähän se toi meriympäristönä ja merenläheisyys, niin se on aina hienoa tässä, että Oulussa niin vähän kuitenkin merta on näkyisellä, niin tuolla pääsee sitten meren suunnastakin katselemaan maisemia.
0: Joo, siellä pääsee oikein kyllä sille niin kuin mehustelemaan, että nyt meillä on tämä perämeren kauneus tulee siellä, kyllä niin kuin nousee ihan omaan arvoonsa ja siellähän hullut biitsit ja kaikki tämmöiset. Ja nyt kulkeminen sinne tosiaan helpottuu. Kiinteä tieyhteyttä pääset jo tänään kello 11.45 käyttämään. Saattaa olla melkoinen ruuhka, mutta ei välttämättä. Ja nyt kun sä aikaisin tämän kuulet, oot aikaisin herännyt niin, ja sulla on vapaa päivä, niin mikäpä parempi tapa viettää kuin lähteä liikenteelle

0: avajaisiin Hailuodon ja Oulun välisen kiinteän tieyhteyden tiimoilta. Kiitos Jukka Päkkilä Väylävirastolta, että pääsit vieraaksi tänne radioon. Ja.
1: Kiitoksia. Jos ei tänään ehkä kiinteälle yhteydelle, niin ei siitä mihinkään katoa, että se on tulevat vuodet ja vuosikymmenet tuossa, niin myöhemminkin ehtii.
0: Jep.

0: Hard to see his love was the key that opened my thighs.
1: Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena. Suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
3: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelija

0: viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Rotuarin reipasta kuuntelet. Olet kuunnellut tässä tänä aamuna. Ja äsken palattiin maanantaisiin jutteluihin Väyläviraston Jukka Päkkilän kanssa Hailuodon uudesta kiinteästä tieyhteydestä. Jos jäi kuulematta, niin tämä löytyy kyllä podcastina tuolta kaleva.fi kautta podcastit tai sitten radiokaleva.fi. Minä olen Niki Viheriävaara, ollut tänään seurannasi täällä Rotuarin reippaassa. Ja nyt sitten vähän lounasmusiikkia ennen kuin vaaran vyöhykkeellä päästään sitten kuulemaan vaikka minkälaista muun muassa kansainvälistä musiikkiosaamista on paikalla vieraana siellä. Rotuarin reipasta seurannasi huomenna, torstaina, kello 7-11.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhe.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hyvinkää saapuu perjantaina 3.7. kello 18 Miiluareenalle. Tule kannustamaan Pattu voittoon ja ota kaverit matkaan.
2: Jännitys, that first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
9: No hei rakas.
10: Ootko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
9: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään, niin ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio
5: suosikki kanavalle. Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Radio Kaleva.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja se kasettoja.
0: Kyllä.
1: Kerran toit laulun vihkoon.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että ei kukaan osaa nuotteja, niin ei mitään tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin. Sen toivon?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kalevan.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Hyvinkää saapuu perjantaina 3.7. kello 18 Miiluareenalle. Tule kannustamaan Pattu voittoon ja ota kaverit matkaan.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva.

Oikein mukavaa keskiviikkoiltapäivää tässä Kaleva Sähkö-uutisia. Helsingin poliisille on tehty rikosilmoitus tapauksesta, jossa Pride-lippu on heitetty roskikseen. Tapaus on esiselvityksessä, mutta se ei tarkoita, että asiassa epäiltäisiin vielä rikosta. Rikosilmoitus on tehty kesäkuun 18. päivä ja se on kirjattu heinäkuun ensimmäisenä päivänä. Kuvaus sopii oululaisen kansanedustajaan Pekka Aittakumpuun. Aittakumpu on julkaissut sosiaalisessa mediassaan 18. päivä kesäkuuta videon, jossa hän heittää Pride-lipun roskakoriin. Helsingin poliisilaitokselta ei vahvisteta epäillyn henkilöllisyyttä. Linjaus perustuu esitutkintalakiin. Oulu Unionin ry:n suunnittelema tervahautatapahtuma Lammassaaressa jää tänä kesänä toteuttamatta rahoituksen puuttuessa. Yhdistys haki Oulun kaupungilta 30 000 euroa, mutta avustusta ei myönnetty. Tapahtuman kokonaisbudjetti olisi ollut 60 000 euroa. Oulu Union ry:n puheenjohtajan Kalle Hautamäen mukaan yhdistys valmistelee uutta tervatapahtumaa ensi kesälle. Paikka voi olla Lammassaaren sijaan esimerkiksi Sonnisaari. Kuusiluodossa. Oulu Unionin pitkän ajan tavoitteena on perustaa Ouluun tervaan keskittyvä perinnekeskus.

0: pääkaupunkiseudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Heinäkuun ensimmäinen päivä. Länsituuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Sää on poutainen ja enimmäkseen aurinkoinen. Päivä lämpötila on 20 asteen vaiheella, rannikolla hieman alempi. Yöllä sadekuuren mahdollisuus kasvaa Oulun seudulla ja lämpötila laskee yöllä 7 ja 12 asteen välille. Huomenna torstaina pilvisyys vaihtelee ja tulee sade sekä ukkoskuuroja. Tuuli on pääasiassa heikkoa ja päivälämpötila pyörii 17 ja 20 asteen välillä.
1: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
2: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Donna Summer ja Bad Girls.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.
0: Näin teet. Kello on 1:06 ja täällä studiossa hyvinkin jännittynyt Ville Muikkula kanssasi tätä aurinkoista iltapäivää viettämässä. Miksi Muikkulaa jännittää?

Kyllähän se pienempääkin muikkulaa saattaisi jännittää, jos tietäisi, että tänään meillä on vieraana loistava legendaarinen laulaja ja lauluntekijä Susan Vega, joka tänään siis konsertoi tarkastamossa Oulun keskustassa Torin rannassa. Vegan kanssa ruvetaan juttelemaan tuossa kello 16 tunnilla, joten siihen asti mun pitää täällä kerätä hengitystä ja vaimentaa jännitystä. Tämän todellakin spesiaali haastattelun kunniaksi meillä on tänään todella spesiaali iltapäivälähetys luvassa. Pysytellään nimittäin näiden kahden aiheen, eli Susan Vegan ja tarkastamo ympärillä ja pienellä taikuuden lisäaspektilla. Tänään kello 14 nimittäin vuorossa Henri Kemppaisen, Magiikan mestarin, illuusion ihmisen ja Hyrynsalmeen taikapunkkerin kasvatin haastattelu viime perjantailta. Siinä jo enteltiin pikkusen tarkastamoa avajaisia, mutta ylipäätään matkaltiin ympäri maapalloa Formula 1 varikolle ja muihin vastaaviin. Puhuttiin myös tarkastamon tulevan marraskuun keikasta siinä, joten olehan kuulolla, kun kello kääntyy 14 ihan tarpeen kuulu. Mikä se on? Ihan loistava vinkki on nimittäin luvassa esimerkiksi tänne pikkujoulukauille. Sinulle ja kavereille ja työkavereille ja muille. Ja kello 16 harvinaislaatuisesti otetaan Rapakari Records-levy lautaselle ja tänne puheenaiheeksi. Miksi näin? No, viime vuonna toukokuussa tai kesäkuun alussa jompana kumpana ajankohtana me kuunneltiin Rapakari Recordsissa Susan Vegan Flying with Angels-levy, minkä tiimoilta Vega kiertää ympäri Eurooppaa ja Australiaa ja maapalloa ylipäätään tämän vuoden aikana, tänään tosiaan Oulussa myöskin, jotta pääsit hieman kärrylle siitä, mikä ja millainen albumi on tämä Flying with Angels. Kello 15 tunnilla on luvassa pienet alkupalat, alkulämpimät tuohon haastatteluun. Ja olen koko viikon todennut, että Flying with Angels-jakso, tämä podcast-jakso, sehän löytyy myöskin Radio Kalevan podcastien puolelta, mutta kuinka ollakaan, olen puhunut palturia. Se ei vielä löydy sieltä, mutta se tulee löytymään sieltä tämän päivän aikana. Joten ainutlaatuinen tilaisuus tänään kuulla Flying with Angelsin jaksosta ainakin suuri osa pätkästä ja loput sitten myöhemmin kotona sitten tuolla podcastien puolella. No niin, mutta nyt, jotta saadaan vähän jännitystäkin laskemaan täällä studiossa, otetaan yksi kappale yhtyöltään nimeltään The Sonics. Tässä nimittäin on semmoista äänen avaamista, mitä tulen toteuttamaan täällä studiossa, mikit kiinni.

Phoebe Bridges ja Motion Sickness. Kuuntelet Radio Kalevaa vaaravyöhykkeellä. Muikkula sinun kanssasi. Villekin on joskus ollut etunimi. En tiedä, onko se tänne. Katsotaan, mihin se muokkautuu, kun iltapäivää mennään eteenpäin. Levyllä on tässä seuraavaksi luvassa Nervia, Touch. Sen verran huikkailen tässä, että sikäli mikäli kesäiset kelit houkuttelevat. Okei. Ollaan rehellisiä. Pientä vesisadetta on luvassa, mutta vesisadekin on kuule erityisen hauska, kun sen käy lähtee ottamaan vastaan Tivoliin. Meillä olisi nimittäin noita Suomen Tivolin lippuja tuossa pöydällä, lahjakortteja ja muutamia tapauksia, joita mielellään sulle ja

0: sun kaverille, lapsille, ystävälle tai jollekin muulle voitaisiin luovuttaa. Kaikille ei kuitenkaan pystytä, joten nämä pitää arpoa. Ja arpominenhän tapahtuu Radiokaleva somekanavilla, Facebookissa ja Instagramissa. Käy laittaa nimesi mukaan Suomen Tivolin lippuarvontaa. Voit sen kautta sitten itsellesi lunastaa tiketit Suomen Tivoliin. Huomenna arvotaan kello 16 tunnilla, joten siihen asti sulla on aikaa osallistua.
1: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

0: Radio Kaleva.
1: Hyvinkää saapuu perjantaina 3.7. kello 18 Miiluareenalle. Tule kannustamaan Pattu voittoon ja ota kaverit matkaan.
2: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeisiin.

0: kaikissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
1: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Vaaran vyöhyke.
3: Radio Kaleva.

Prince ja When Doves Cry. Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä. Muikkula täällä sinun seurannasi ja Oulun keskustan puolella tänään päästin kuulemaan vähän, no, ikäviäkin uutisia. Yksi varmasti monille kesän ja ylipäätään ympäri vuoden, kun Oulu saapuu pitkien taukojen jälkeen. Yksi ikonisimpia paikkoja on perinteinen hampurilaisravintola Kauppuri Vitonen. Yle kertoo tänään, että Kauppuri Vitosta haetaan konkurssiin.

yrittäjä Aki Mursu kuitenkin kertoo tässä vaiheessa, että toiminta ravintolassa jatkuu entisellään. Yle jutussa Mursu vahvistaa siis asian, että verohallinto hakee oululaista hampurilaista ravintolakauppuri vitosta konkurssiin, mutta tosiaan lisää siihen, että yhtiö hakee, yritys

Ylen haastattelusta siitäkin selvittiin ja nyt on palkattu lakitoimisto, joka asiaa hoitaa. Ja luottavaisin mieli lähdetään tähän. Ollaan mekin luottavaisia tällä puolella, koska kyllähän Kauppurivitonen on yksi legendaarisia pisteitä täällä Oulussa. Ja jatkoa tulisi.

Clifters ja leikkikalu. 25 minuuttia vaille alkaa kello olemaan tässä vaiheessa. Kahta. Ensi tunnilla tosiaan Taikuutta ilmaa. Taikuri Henri Kemppainen äänessä viime viikon perjantai juttu tuokiosta luvassa pätkää tuossa 14 tunnin aikana. Ja 15 sitten Rapakari Recordsi, Susan Vegan Flying with Angels -albumi. Ainakin osittain kuullaan tuossa tunnin aikana. Sen verran pitkien nuo rapiksen jakso, että loput saattaa jäädä tuonne podcastien puolelle sitten myöhempään kuunteluun. Mutta hyvää alkulämmintä on luvassa kello 15 tunnilla, kun kello 16 sitten Susan Vega äänessä. Artistien vieraana tänään siis Susan Vega huomenna vuorostaan. Jatketaan Kuustoki artistien tutustumista. Vera Elis huomenna äänessä ja tässä pieni alkupala siitä, mitä voit odottaa Vera Elisiltä, kun hän käynnistää sitten myöskin Kuustokin Oulu 2026 -lavan ohjelmiston 24. päivä, 23 päivän päästä. Niin pian.

ja tähän artistiin pääset tutustumaan huomenna lisää kello 16 eteenpäin, kun Vera Alice vieraana Musa Torstai Kalevin Kuustokin Oulu 2026 lavaa artistit tutuksi ohjelmasarjassa.

sadetta saa hetken verran odottaa huomiseen saakka ainakin säätietojen perusteella. Katsellaan niitäkin tarkemmin tuossa kohtapuokkiin, mutta yhtä asiaa voit olla varma. Saimaata tulet kuulemaan tällä kanavalla eteenpäinkin mentäessä. LDN Lily Alleniltä. Seuraavaksi levy lautaselle ja hiljalleen alamme valmistautumaan kello 14 uutisiin.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Rautiokaivosta kodin kuntoon saa.
9: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautiokalustaa.
8: Rautiokalustaa.
9: Rautiokalustaa.fi.
10: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Brooks and Dunn, Neon Moon siellä taustalla. Valoa väläyttää tänne Oulun suuntaan. Ja Raahe, ja Rovaniemelle, ja Kuusamoon. Taivalkoskelle, Kemiin ja kaikkialle muuallekin. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Ensi tunnilla taiotaan. Ennen sitä uutisia luvassa heti. Myron Ean jälkeen.

Ja nyt vuoron Kalevan sähköuutiset. Pitkään odotettu torihotelli aukeaa tänään. Hotellia Oulun torille on odotettu jo 20 vuotta. Hotellihanke alkoi vuonna 2006, kun paikallinen liikemies ideoi monitoimikeskusta torille. Vuonna 2007 Jyrki Hallikainen esitteli idean torihotellista. Hotellia on rakennettu yli 10 vuotta. Pitkittyneen projektin syynä on usean yrityksen konkurssi, eli se, että hotellin rakentamiseen ei ole ollut rahaa. Vuonna 2024 Scandic ilmoitti aloittavansa Saarestonkadun tiloissa hotellitoiminnan. Hotelli avataan ensimmäistä kertaa huomenna torstaina. Kesäkuu oli koko maassa noin 1–2 astetta tavallista lämpimämpi. Siikajoen Ruukin mittausasemalla keskilämpötila oli 15,1 astetta, mikä on liki 2 astetta lämpimämpi kuin pitkän ajan keskiarvo. Hellettä esiintyi kesäkuussa koko maassa 13 päivänä, kun keskimäärin hellepäiviä on 8. Sateen osalta kesäkuu oli enimmäkseen tavanomainen, mutta Lapissa satoi monin paikoin harvinaisen runsaasti ja maasalamoita havaittiin selvästi keskimääräistä vähemmän. Oulun kaupunki aikoo hakea Areena-hankkeelle valtion tukea ensi syksynä. Valtion tukiasiat ovat olleet keskustelussa viime päivinä, kun valtio myönsi Helsinki Gardenille ehdollisen 35 miljoonan euron tuen. Oululaisten tavoittelema tukisumma on suunnilleen sama kuin aikoinaan Tampereen Areenalla. Tampereen Areena sai valtiolta 18 miljoonan euron avustuksen. Oulun Areena-hankkeen kokonaiskustannusarvio on tällä hetkellä noin 130 miljoonaa euroa. Lupa- ja valvontavirasto on päättänyt pohteeseen kiireettömän erikoissairaanhoidon hoitojonojen vuoksi kohdistuneen valvonnan. Lupa- ja valvontavirasto antoi lokakuussa 2025 määräyksen, jonka mukaan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy tulee järjestää lain mukaiseksi huhtikuuhun 2026 mennessä. Määräystä tehostettiin 3 miljoonan euron uhkasakolla. Lupa-

ja valvontaviraston mukaan kiireettömään sairaanhoitoon pääsy on toteutunut Pohteen alueella pääosin lainmukaisesti määräaikaan mennessä. Uhkasakkoa ei tuomita maksettavaksi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla heinäkuun ensimmäisenä päivänä, eli tänään, länsituuli on heikkoa tai kohtalaista. Sää on poutainen ja enimmäkseen aurinkoinen. Päivälämpötila on 20 asteen vaiheella, rannikolla vähän alempi. Yöllä sadekuurojen mahdollisuus kasvaa Oulun seudulla ja lämpötila laskee 7 ja 12 asteen välillä. Huomenna torstaina pilvisyys vaihtelee ja luvassa on sade sekä ukkoskuuroja. Tuuli on pääasiassa heikko ja päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5.
1: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Tänään ollaan hyvinkin pitkälti tarkastamossa ihan fyysisestikin tuossa kello 16 tunnilla Oulun keskustassa, kun äänessä Susan Vega. Palataan kuitenkin tunnelmissa hieman viime perjantaihin, kun tarkastamo avajaisia vietettiin. Esiintymässä nähtiin Kumijat sekä Hyrysalmi Harry Potter eli Henri Kemppainen. Kemppaisen kanssa juteltiin ennen keikkaa, ennen tuota avajaisia hieman itse avajaisshowsta, mutta myöskin tulevasta marraskuun paluusta tarkastamoon isomman shown kanssa. Tähän haastatteluun hypätään Johnny Hates jazzin jälkeen. I don't want to be a hero.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Radio Kalevaa iltapäivän lähetystä. Minulla on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi meidän iltapäivän vietuloa.
1: Morjes ja kiitoksia.
0: Mä oon sanonut tällä viikolla käyttänyt termiä Hyrysalmen Harry Potter, magiikan mestari, illuusion ihmepoika. Näitä kaikkia termejä on heitetty etukäteen. Mitä nää itse käytät?
1: Taikuri.
0: Okei. Sä nyt sanoit, että mä olisin päässyt paljon helpommalla.
1: Yksi sana.
0: Joo. Tervetuloa Ouluun jälleen kerran.
1: Kiitoksia. Mahtavaa olla Oulussa.
0: Sä oot tänään vanhassa kotikaupungissa lähdössä toteuttamaan historiaa. Tarkastamo avajaisissa.
1: Tarkastamo. Odotan innolla. En ole käynyt.
0: Ei kukaan muukaan henkilöllä.
1: Tai olen käynyt kerran, mutta sitä ei kerrottu. Silloin, kun se oli rakennusvaiheessa,
0: okei,
1: pääsin kurkkaamaan, mutta nyt niin kuin valmiina. Ja uskon, että näyttää upealta.
0: On. Siis tämä on iso tekijä ja iso muutos Oulun keikkakenttään ylipäätään. Tämän kokoinen paikka tuommoiselle alueelle, niin huhhuh.
1: Ai. Oulun Las Vegas.
0: Sieltä löytyy. Ja hän on ammattilainen, hän tietää, mistä hän puhuu. Henri, mitä tänään mennään tehdä tällä tarkastamalla?
1: Tiputan leukoja. Se on minun työt.
0: Ja nyt jos siellä Sirpa on kotivastaan ottimen ääressä, että onko, että meneekö tämä nyt joksikin kamppailulajiksi, niin ei suinkaan. Taikuutta luvassa ja lähitaikuutta.
1: Lähitaikuutta. Siellä on ensin kutsuvierasavaajasta, missä pyörin hyörin ihmisten joukossa, ja sitten on komioiden keikka, jonka jälkeen sitten jatkan lähitaikoja. Jotkut on kutsunut myös lähitaisteluksi, edelleenkään ei puhuta kamppailulajeista, mutta mennään ihmisten luokse ja hämmästytetään, viihdytetään, nauratetaan ihmisiä. Se on minun erikoisosaamista.
0: Ja se on erittäin laadukasta osaamista. Palataan vielä tarkastamon tähän päivään myöhemmin tässä haastattelussa. Mennään nimittäin seuraavaksi yksi askel taaksepäin, ennen kuin mennään eteenpäin. Kyllä Henri, mä pysyn itse perille, missä mennään. Henri Kemppanen tänään vieraana, Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeellä.

0: Tämä se on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Taikuri Henri Kemppainen, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Henri, mä oon somessa seurannut meidän viime tapaamisen jälkeen, että missä kaikkialla se teikäläinen on liikekannalla ollut. Siellä on ollut formulavarikko, siellä on ollut monia, sanotaan näin, että suhteellisen hienon näköisiä mestoja. Kerro vähän, missä kaikkialla nämä on viime aikoina oikein pyörinyt?
1: Sanoit no formulat ensimmäisenä, se on yksi mieleenpainuvimpia kokemuksia kyllä ihan.
0: Abu Dhabissa.
1: Abu Dhabissa oman uran aikana, että viime joulukuussa Formula 1 kauden päätösosakilpailu, sitä kutsutaan race weekendiksi, eli siellä myös ajetaan formuloita, mutta...
0: ja Henri itse ei itse ajanut, jos nyt joku ihmettelee.
1: En ajanut, mutta ihan järjetön sirkus, missä esiintyi muun muassa tämmöisiä pikkunimiä sitten kuin Metallica, Katy Perry, Calvin Harris, Benson Boone, semmoisessa isossa konsertissa. Mutta sitten itse menin paikalle ja muutaman onnenkantamuisenkin jälkeen, niin ensimmäisenä melkein pyydettiin Viaplayn lähetykseen. Tein siellä taikoja Bottaksen kanssa lähetyksessä. Siellä oli Kalliomervi haastattelemassa ja sitten kun Bottas oli viihdytetty, niin sitten siitä jatkon matkaa yksityisjahdille ja siellä olin sitten 3 päivää esiintymässä ja pääsin myös välissä käymään muun muassa McLarenin Mastercardin VIP-juhlissa ja sielläkin tein lähitaikuutta, tiputin leukoja.
0: Joo, millainen noin yleisö tuommoisessa paikassa oikein on, niin kuin meinaan tavallaan näissä VIP-tilaisuuksissa?
1: No usko, että täällä hyvin, tosi rento.
0: No niin mä voisin kuvitella.
1: Mutta siis omasta mielestäni ei se nyt sillä tavalla eronnut. Eihän mä tuntenut niitä ihmisiä sillä tavalla. Siellä oli isojen yritysten johtajia ympäri maailmaa ja varmaan osa oli tunnettujakin jotain some-influenssereita ja en mä näyttelijöitäkin, en mä nyt kaikkia tunne tai tiedä. Mutta niin, piru hauskaa oli ja näin.
0: Miten Henri tommoseen yleensä luoksitko menneen just lähitaikuuden kanssa, niin jännittääkö se yhtään enempää kuin esimerkiksi esiintyminen tarkastamolla?
1: Ei. Ja. Siis...
0: Se on ihan sama kuin kukaan sen naamajaissa on.
1: No näin se mulle on. Toki tässä tapauksessa tein kaiken englanniksi.
0: Joo.
1: No siellä me suomalaisia vierätä jonkin verran, etenkin tällä jahdilla, mutta niin ei se tilanne mulle ole sinänsä erilainen.

0: ihmistä äärimmäisen hyvällä tuulella ja meet niiden luokse ja esimerkiksi otat pelikortit, ihmiset, että wow,
1: what is this?
0: Ah, I'm the magician.
2: Yeah. I know what I'm doing. Ja sitten pääsee siihen näyttämään vielä, niin ai että menee hyvin. No miten sitten tuolla kulissien takana, millaiset tarjoulut siellä oli, Henri?
0: No,
2: taikurillekin.
0: Sain syyä ja juo ihan riittävästi.
2: Hodaria käden puristuksen.
0: No, sillä, että ei jäänyt nälkä ainakaan.
2: No niin, se on tärkeintä, kun maailmalle lähtee nälkä.
0: Juuri näin. Raiderini ei ole, sanotaanko, hirveän vaativa. Itse asiassa kenellähän bongasin vasta, jolla festareilla oli Raiderissa muutama nallekarkkipussi ja joku tämmöinen ihan maailman stara.
2: No siis tämä on legendaarinen tämä, oliko tämä nyt tuota, mikä bändi se oli, joka mikä niin toivoo Raiderissaan kahta eri väristä. Taisi olla tyyli Van Halen tai joku muu tällainen. Kaksi eri väristä M&M, näitä pikkusuklarakeita. Ja kaikki oli silleen, että ihme diivoja, että miksi pitää poimia pussista pois kaikki nämä. Mutta sehän kertoo vaan sitten itse esiintyjille siinä vaiheessa, että ne on niin huolehtinut tarkasti, että kaikki on tip-top, että myös se esiintyminen on tip-top siinä kohtaa.
0: Kyllä.
2: Pistä muistiin.
0: Ehdottomasti. Seuraavalla keikalla.
2: Että kun tapahtumajärjestäjät rupeaa valittamaan kemppaa sen Raiderista, niin minun sähköpostini on. Sieltä löytyy.
0: Juuri näin.
3: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: Henri Kemppainen tänään vieraana Radio Kalevassa, illuusion mestari, taikuri, Hyrysalmeen taikapunkkerin kasvatti. Kun edellinen haastattelu, niin tiedätte, mistä me puhumme. Henri, viime vuosi niin sun uran kannalta ja sun uran niin näkökulmasta, olet pitkään toiminut taikuuden parissa. Miten sä kuvailisit tätä koko vuotta, minkä sä oot kulkenut tuossa viimeksi?
1: Siis viime vuosi?
0: Viime vuosi. Mennään hiljalleen tuonne tulevaisuuteen päin.
1: Koko ajan se on ollut jollain tavalla nousujohtein. On tehnyt määrätietoista työtä. Kaikkihan lähtee oikeastaan semmoisten pienten asioiden yksityiskohtien viilaamisesta. Mm. Yksityiskohdat ratkaisee tosi paljon. Välttämättä kaikki edes mieti, miten jotkut ne pienimmät asiat on se tärkein tekijä, mikä sitten nostaa jonkun asian tai esiintyjän tai minkä tahansa asian niin kuin vielä seuraavalle tasolle, next levelille.
0: Mm, onko tämä niin kuin sit tavallaan esityksessä sisäisiä pieniä asioita, vaan niin kuin ylipäätään koko hapitukseen liittyviä?
1: Sekä että.
0: Joo.
1: Että on sillä tavalla tutkinut myös itseäni. Siis tutkinut itseäni siinä mielessä koko urani ajan, että aina kehittänyt sitä taitoa taikurina, kehittänyt itseäni esiintyjänä. Mm. Kaikkia osa-alueita tietenkin liittyy brändääminen, siis niin kuin voit kuvitella.
0: Niin, kyllä esiintyjällä tahansa.
1: Ei, kyllä. Mm. Mutta niin, mikä se kysymys oli?
0: Että miten sun viime vuosi, niin kuin sun mielestä on itse omasta mielestä meni?
1: No hyvin se meni, no niin. Että jäätiin tähän formuloihin. Mulla oli hienoja show-juttuja, mitä voisin tekemään. Tietenkin nämä ulkomaan jutut ja asia, mitä ei vielä mainittu ja mitä ei ole edes missään mainittu aiemmin, niin siellähän tapahtui myös semmoisia juttuja, että Suomessa kävi ihmisiä viettämässä gaalaa ja tein heillekin sitten täällä Suomen päässä isoa showta ja yhtäkkiä aletin kysymään ulkomaille.
0: Mm. Mä olin just kysymässä, että tavallaan niin kuin tuo Abu Dhabi-ympäristö, tämmöiset isot gaalatilaisuudet, niin kai sitä rupeaa sitä kutsua enemmän tulemaan tuonne ulkomaille päin.
1: No uskon, että myös siihen suuntaan tämä, mistä mä nyt sanoin, ei edes liittynyt tähän.
0: Eikö?
1: Ei, vaan siis niin käsittämätöntä kuin se onkin, niin asiat aina tukee toisiaan ja sitten myös se onni on mukana.
0: Mm.
1: Ja se on myös semmoinen asia, mitä jokainen artisti tarvitsee sitä onnea.
0: Mm.
1: Ja kun on semmoinen tietynlainen visio mielessä, että tuonne mä menen. Omassa tapauksessa se on ollut kansainväliset areenat ja isommat show-jutut koko ajan, semmoista omat unelmat, kuten Formula 1 niistä.
0: Mm.
1: Niin sitten kun sä mietit näitä kansainvälisiä kuvioita ja areenoita, niin sitten, ja tietenkin oot niissä aktiivinen myös somessa, ja sitten ihminen, joku, joka on sinua kenties tilannut joskus muinoin, niin hän huomaa, että niin joo, Henkka on nyt ehdottomasti haluaa mennä koko ajan kansainvälisemmäksi. Sittenhän sinua saatetaan kysyä myös johonkin muuhun tapahtumaan.
0: Mm.

0: saa ylläpitää, pysyy myös itse rauhallisena esiintyjänä, että ei lähde unelmoimaan liian isoa. Sä oot kuitenkin kainuulainen, niin se on hyvä, älä unelmoi liikaa.
1: Ymmärrän, pidä nyt jalat maassa.
0: Kyllä, kyllä, mutta tavallaan niin semmoinen realismin tasapainottaminen siinä. Onko se hankalaa?
1: Mä käännän kysymyksesi enemmän näinpä, että mä oon tehnyt vaan aina omaa juttua ja unelmoinut isoja asioita ja halunnut mennä mahdollisimman pitkälle. Niin ei mulla ole koskaan ollut mitään realismia. Mutta aina kun näin kysyin, niin ihan rehellisiä niin. Olla. Ei mulla ole ollut. Mä oon vaan tehnyt työni mahdollisimman hyvin ja olen päässyt sille nyt aika pitkälle ja uskon, että pääsen vieläkin pidemmälle koko ajan. Ja realismista puheen ollen, niin tuo on aika paha kysymys.
0: Eikö ole?
1: Todella paha.
0: Mä joskus pystyn tekemään pahan kysymyksen.
1: Nyt oli paha.
0: Joo, joo.
1: Niin enemmänkin niin, että menen askel kerrallaan. Mulla on selkeitä steppejä. Enemmän sen tulee aina uusien ohjelmanumeroiden kautta, että mä treenaan uusia juttuja ja teen sellaisia asioita, mitkä näyttää minulta, mitä välttämättä ei nähdä missään muualla. Mutta ennen kaikkea, että mä teen kaiken omalla tavalla. Ja mulla on tämä kuitenkin kainuulais, nummelalainen, vihtiläinen,
0: oululainen
1: lähtökohta, monessa sopassa heitetty taikuri, niin silloin hyvä mennä eteenpäin. Että kyllä se Oulu antoi mulle ne eväät silloin aikoinaan. Täältähän minä siirryin, tai Oulussa ollessa siirryin ammattilaiseksi, että kiitos Oulu kaikesta.
0: Ja Oulu saa muuten myöskin nauttia ammattilaista Henri Kemppaa sitä tulevana marraskuuna. Jatketaan siitä ihan kohta lisää.

0: uudestaan, mutta nimenomaan oman shown kerran.
1: Onhan se älyttömän hieno olotila, että sinne pääset omaan shown tykittämään ja siellä on mukana myös hyvä ystäväni Christian Engblom sitten. Mm. Hänen kanssa me ollaan tehty jo yhteisesityksiä ja koska yhteistyö on ollut niin hyvää, niin ehdottomasti halusin miettiä, että joku pikku twisti tässä pitäisi olla ja ajattelen, no nyt Krisse.
0: Joo. Krissillä on kova niin CV-merkintä tämä Penn & Tellerin showssa vierailu. Hän on sitten älyttämään tätä kaksikkoa. Jos et tiedä, niin Penn & Teller on siis nämä Suomenkin TV:stä tuttuja taikureita. Taikuripari, voisi näin sanoa. Jotka Jenkeissä ja Yhdysvaltoja ja Amerikassa, jos kaveriltä kysytään, niin pyörittävät siis nyt tämmöistä ohjelmaa, missä he pyytävät taikureita älyttämään heitä näin niin koulun kielellä puhuttuna.
1: Juuri näin.
0: Ja Krisse onnistui tässä tehtävässä.
1: Krisse on onnistunut, ei kerran, vaan kahdesti.
0: Kahdesti?
1: Kyllä.
0: Miten, Henkka, sulla, onko houkutusta lähteä ällyttämään tätä kaksikkoa? Onko Krissen kanssa ollut puhetta, että miten pääsisi mukaan?
1: On joskus ollut puhetta. Me ollaan silleen erilaisia Krissen kanssa. Krisse on, kutsun itse, mutta myös moni muu kutsuu häntä taikureiden taikuriksi.
0: No, joo.
1: Joka taas tulee siitä, että hän on, Krisse siis luennoi myös tosi paljon taikureille, kehittelemään itsekin koko ajan omia juttuja, erityisesti omia versioita niin kuin tietyistä klassikoista, mitä haluan näyttää suurelle yleisölle, mutta Krissellä on vielä sitten semmoisia omanlaisia juttuja, mitä hän ilmeisesti, mitä olen ymmärtänyt, mitä on tunnettu, hän erityisesti tykkää huijata muita taikureita. On myös minua huijannut. Ja me ollaan, niin sano vaan.
0: Ei, jatka vaan.
1: Niin, että me ollaan sitten yhdessä kehitelty myös paljon ohjelmanumeroita ja vaihdetaan ajatuksia. Hei, miten tämän voisi tehdä paremmin? Mulla olisi tähän idea. Joo. Ei ole kauankaan, kun me nähtiin ja puhuttiin, että hei, Krisselle oli yksi uusi juttu. Hän pyysi kommenttia. Mä sanoin, että no, nyt kun mä näin tämän eka kertaa, mulla on tämmöinen ajatus. Olipa hyvä. Mm. En ikinä ajatellut. Ja sitten taas Krisse on paljon mulle tuonut pöytä, että hei Henkka, mitä jos tähän tämmöinen juttu? No niinpä tietysti. Mm. Miksi en ajatellut?
0: Tämä on varmaan aika tärkeä niin kuin tässä niin kuin alalla.
1: On.
0: Tämmöinen just ajatusten vaihto, tavallaan ideoiden jakaminen.
1: Ja juu.
0: Brainstormaaminen
1: toisen taikurin, joka on huippulahjakas, mutta sitten sen lisäksi tarvin siihen myös sen ihan normaalin katsojan, koska silloin kun vies ensimmäisen kerran sen yleisön eteen, niin siellä voi tulla asioita, mikä yllättää tämän. Ei, mä en tajunnutkaan tuota. Ihminen ajattelee just sen näin. Ja sitten seuraava esitykseen lisäät sen pienen detaljin, joka joku on sulle vahingossa sanonut. Ja taas se on niin kuin kasvanut.
0: Yhden askeleen eteenpäin.
1: Kyllä.
0: Palaan vielä vähän tuohon Christian Engblomin älyttämiseen, kun hän onnistui sinua älyttämään. Niin mikä tunne tulee taikurille, kun joku onnistuu älyttämään?
1: Hyvä.
0: Siitä tulee hyvä fiilis.
1: Tulee siitä, koska kuitenkin näihin päiviin mennessä on jo nähnyt aika paljon asioita ja opiskellut ja kokeillut. Tai sitten kun näet jotakin, mitä et ymmärrä, saat sen saman fiiliksen, kun ensimmäisen kerran olen itsekin tullut alalle. Ja mitä ihme? Mitä? Onko tuo taikka? Mitä tämä on?
0: Mitä tuo teki?
1: Ei ole mahdollista.
0: Joo.
1: Ihan sama. Wow.
0: Ja näitä tunteita pääset kokemaan siis tulevana marraskuussa 26. ja 28. päivä, eli torstaina ja lauantaina Tarkastamo Magic Show parissa täällä Oulussa. Komien näköinen show on luvassa ja siihen päälle vielä tuolla lauantaina show and dinner, eli mahankin saa täyteen.
1: Kyllä.
0: Kun on älytetty. Jatketaan Henri Kemppaisen kanssa lisää tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Oulu. Marraskuu. Henri Kemppainen. 2 iltaa täällä oman shown kanssa. Henri, mikä fiilis tuolla, että tarkastamo kutsuu silloin uudelleen.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Henri Kemppainen tänään on ollut vieraana. Ja Henri, pakko tähän loppuun vielä ennen kuin ruvetaan vielä muistuttelemaan näistä tärkeistä päivämääristä tälle päivälle ja sitten tuonne marraskuuhun, niin kertoo, että Aallon Simo kävi vieraana vähän aikaa sitten. Ja siinä on kyllä niin kuin, siinä on, me puhuttiin viimeksi nimittäin Simosta täällä meidän lähetyksessä myöskin, tai meidän viime haastattelusta, kun viimeksi kävit vieraana. Ja aivan mieletön herra, herrasmies.
1: On, Simo on. Simo on alan legenda.
0: Se on jännä miettiä tavallaan, että miten niin kuin, okei, Simo on vaikuttanut minun pienenä just niin kuin television kautta ja varmasti monille, mutta hän on siis erittäin arvostettu myöskin niin kuin taikureiden piireissä.
1: Suomesta. On, on. Ja Simo on edelleen ainut suomalainen taikuri, joka on voittanut FISMin kultaa, eli taikureiden maailmanmestaruus kultamitalin. 2000-luvun alussa, siitä on yli 20 vuotta aikaa, joo.
0: Mm. Tuleeko koskaan otettua mallia jostakin Simon tavallaan niin kuin esiintymisestä tai muusta?
1: Ehkä niinkään mallia, mutta aina taas tullaan tähän samaan, että näkee jonkun idean. Mm. Simo on myös tosi idearikas, aina kun hänet on tavannut, niin hänellä on, yleensä aina on joku uusi idea. On aika vauhikas. Mm. Vahvikas kaveri ja energiaa riittää.
0: Todellakin.
1: Niin sieltä tulee joku juttu, johon se tarttuu. Hyvä ajatus. Ja voisinko hyödyntää tuota pientä ajatusta johonkin omaan? Mm. Näin me taikurit yleensä ajatellaan. Tuossa onkin hyvä. Niin kuin,
0: voisiko tuosta ottaa palaan itselle?
1: Nimenomaan ja muuttaa taas omaa muotoa.
0: Mm, tuo sillä omille, oman persoonan kautta.
1: Jep, kyllä.
0: Ja nyt kun studiossa on kainuulais, oululais, vihtiläis, mikä se oli vielä viimeinen?
1: Nummelais.
0: Nummelais taikuri, niin se voi olla, että sieltä voi olla monenlaisia palasia. Henri, tänään tarkastamo, avajaiset, oululaista historiaa, nimi laitetaan kirjoihin siitä. Ja sitten marraskuussa tarkastamo Magic Showta 26. ja 28. päivä. Liput tulee myyntiin tänään, jos en ihan väärin ymmärtänyt.
1: Ne on tullut jo.
0: Ne on nyt, tänään tullut aamulla.
1: Kyllä.
0: Just näin. Henri, nyt kun tästä lähdet matkailemaan, ja tuossa puhuttiin kahvikupin ääressä, että kesä on täynnä hommaa, niin kuin sulla heinäkuu on monenlaisia eri tapahtumia luvassa. Mikä tässä duunissa on se, mikä saa sut niin kuin joka päivä lähtemään ja kaivamaan ne kortit mukaan ja laittamaan sen parhaan puvun päälle?
1: Edelleen se sama, että näen omalla työllä sen ilon ja hämmästyksen, mitä pystyy ihmisille tuomaan. Mm. Ja jos nyt tämän hetken maailman tilannetta miettii, niin se tuntuu ainakin se oma pieni panos, minkä pystyn tuomaan oman osaamisen kautta. Pystyn viemään ihmiset siihen maailmaan, että ne on ainakin, vaikka olisi kuinka paljon murheita jollakin, ja sitten mä näen, että hän on nyt vaikka sen 3-5 minuuttia täysin siinä omassa taikamaailmassa, jonka mä oon hänelle antanut, niin silloin mä koen, että ei vitsi, että on tämä hienoa työtä, niin kuin edelleen nautin suunnattomasti joka ikinen kerta. Ja se onkin jännä juttu, että mä nautin, tai tuntuu, että mä nautin nyt enemmän kuin miten mä nautin silloin, kun mä ihan aloitin nämä hommat. Että mulla on vielä suurempi palo tullut. Ehkä siinä on se, että jotenkin kaikki palaset nyt on loksahtanut ja olen treenannut viimeisen 5 vuoden aikana ihan hulluna ohjelmajuttuja sekä isolle lavalle, mutta sitten lähitaikuuteen ja sitten semmoinen paletti jollain tavalla, en sano, että valmis, aina koko ajan treenaan tietenkin lisää ja uusia juttuja, niin kuin myös tähän Oulun showhoon on tulossa uutta matskua, mutta niin se ihmisten hämmästyksen todistaminen ja se ilo, niin se on se minun suurin palkinto.
0: Mm. Hetkeksi vie johonkin muuhun maailmaan kuin mitä just sillä hetkellä muuten ympärillä tapahtuu.
1: Kyllä.
0: Tätä iloa ja kamaa. Tänään siis tarkastamossa näin niin kuin perjantaina 26. päivä kesäkuuta ja sitten tästä kun mennään vaan se 5 kuukautta eteenpäin. Silloin ihan erilainen olosuhteet täällä, mutta taikuus pysyy mukana. Henri, kiitos paljon, kun pääsit vieraksi.
1: Oli mahtavaa, kiitos.
0: Kiitos. Vaaran vyöhyke.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
9: Näin, Henri Kemppasen haastattelu luvassa vielä tällä viikolla podcastina, jos meni ohi tuossa jokin osa tuosta meetingistä. Hei, kello on 15, ihan justiinsa uutiset ja sää. Sen jälkeen kerrotaan, että alkulämpimiä tämän iltapäivän odotettuun vieraaseen. Tänään tarkastamossa Oulun keskustassa esiintyvä Sysän VK äänessä kello 16. Ensi tunnilla tutustutaan Rapakari Recordsin viime kevään jaksossa tämän päivän pääasia on myöskin Susan Vegan keikalla, eli Flying with Angels-albumi. Kuunneltiin se nimittäin tuoreeltaan viime toukokuussa. Rikki Tikki Big Band, julkinen sana, silta, ja sen jälkeen vielä Saint Motelin Sweet Talkenen uutisia.

Miksi mä lähdin reissuun, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut ajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua, jos

Ja nyt vuoroon Kalevan sähköuutiset. Kesäkuu oli koko maassa noin 1–2 astetta tavallista lämpimämpi. Siikajoen Ruukin mittausasemalla keskilämpötila oli 15,1 astetta, mikä on liki 2 astetta lämpimämpi kuin pitkän ajan keskiarvo. Hellettä esiintyi kesäkuussa koko maassa 13 päivänä, kun keskimäärin hellepäiviä on 8. Sateen osalta kesäkuu oli enimmäkseen tavanomainen, mutta Lapissa satoi monin paikoin harvinaisen runsaasti ja maasalamoita havaittiin selvästi keskimääräistä vähemmän. Oulun kaupunki aikoo hakea Areena-hankkeelle valtion tukea ensi syksynä. Valtion tukiasiat ovat olleet keskusteluissa viime päivinä, kun valtio myönsi Helsinki Gardenille ehdollisen 35 miljoonan euron tuen. Oululaisten tavoittelema tukisumma on suunnilleen sama kuin aikoinaan Tampereen Areenalla. Tampereen Areena sai valtiolta 18 miljoonan euron avustuksen. Oulun Areena-hankkeen kokonaiskustannusarvio on tällä hetkellä noin 130 miljoonaa euroa. Lupa- ja valvontavirasto on päättänyt pohteeseen kiireettömän erikoissairaanhoidon hoitojonojen vuoksi kohdistuneen valvonnan. Lupa- ja valvontavirasto antoi lokakuussa 2025 määräyksen, jonka mukaan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy tulee järjestää lain mukaiseksi huhtikuuhun 2026 mennessä. Määräystä tehostettiin 3 miljoonan euron uhkasakolla. Lupa- ja valvontaviraston mukaan kiireettömään sairaanhoitoon pääsy on toteutunut Pohteen alueella pääosin lainmukaisesti määräaikaan mennessä. Uhkasakkoa ei tuomita maksettavaksi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla heinäkuun ensimmäisenä päivänä eli tänään länsituuli on heikkoa tai kohtalaista. Sää on poutainen ja enimmäkseen aurinkoinen. Päivälämpötila on 20 asteen vaiheella, rannikolla vähän alempi. Yöllä sadekuurojen mahdollisuus kasvaa Oulun seudulla ja lämpötila laskee 7 ja 12 asteen välillä.

0: Huomenna torstaina pilvisyys vaihtelee ja luvassa on sade sekä ukkoskuuroja. Tuuli on pääasiassa heikko ja päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä.
1: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs-Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläs-bikepark.fi.
2: Radio Kaleva.
0: Radio Kaleva vaaran vyöhyke tänään normaalista poikkeavalla ohjelmistolla liikenteessä. Nyt nimittäin käynnistetään Rapakari Records. Viime vuonna toukokuussa kuunneltiin Susan Vegan Flying with Angels-levyjä. Mikä olisikaan osuvampaa ennen kuin itse artisti pääsee ääneen tällä kanavalla, että kuunnellaan tästä albumilta ja tästä jaksosta ainakin jonkin verran. Katsotaan, eihän kun jakso välttämättä mahdu mukaan, mutta sillä mennään. Etkoja siis luvassa kello 16 uutisten jälkeen. Susan Vega äänessä Radio Kalevassa.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Se on Wayne Gretzky tänään.
2: Ai että.
3: 99. Jakso numero 99. Wayne Gretzky.
2: Ai se on sen numero. Eikö Wayne Gretzky on nyt tuota kanadalaisten keskuudessa epäsuosittu?
1: Mä oon kuullut huhuja, että Rapakari Records on myös kanadalaisten keskuudessa epäsuosittu ohjelma.
2: Mutta meidän...
4: Mä enää muista, kaikki... miksi se joutui epään.
1: Se on...
2: Varmaanko se Alanis Morris, ettei päässyt sinne rapikseen? Se osuu siitä.
1: Joo, se taisi olla se
2: Crush syy. Pääsi, niin ne tykkäs meistä, mutta sitten Morris, ettei päässyt, niin,
4: niin.
2: Ne alkoi murisetteen meille. Kanadaksi. Semmoista englannin ja ranskan sekoitusta.
4: Ei voi miellyttää kaikkia.
2: Ei voi.
1: Well, this is a program where we speak English.
2: Rally driving English.
1: Välillä. Rapakari Records.
2: Rap a carry
1: Records. Ville Muikkula, mies nimeltään Tomi Väisenen.
4: Päivä taas.
1: Professori Ossian Marttala.
2: Hei, hei, hei.
1: Paikka on Kiistola Studio. Homman nimi on Yksi levy. Lempeän pulskeen levyraati. Lopputulemaan hakeminen. Viimeistä kertaa tämän sesongin kohdalla ollaan tämmöisessä muodossa menossa.
2: Mm.
1: Mm-hmm. Viime viikolla lomailitte. Oliko mukavaa?
4: No oli ja ei. No. Sanotaan näin, että rytmi on kuitenkin sellainen, kun 99 viikkoa on täällä painettu. Vähän oli torstaina semmoinen, että mitäs tässä nyt. Mulla oli aikaa sitten pohtia tämä ohjelma taas pitkästä aikaa, että syvintä olemusta ja ydintä.
1: Okei.
4: Okay. Kun mä mietin näitä meidän ohjelmia, niin mehän siis kysytään tässä, että ottaisitko tämän levyn tai minkä levyn ottaisit autiolle saarelle? No se jo yksistään kertoo tuo kysymys sen saaren varustetasosta jotakin. Siellä on sähköt ja siellä on soiti.
1: Mm-hmm.
4: Sitten muistatko kerran, kun Marttala sanoi, että tämän levyn äärissä olisi hyvä tehdä klapeja. Niin olettavasti siellä on myös polttopuita ja kirves.
2: Aivan, joo.
4: Sitten
2: joo.
4: Ollaan puhuttu siitä, että tätä olisi ihana iltanuotiolla, joten tulentekon väliin. Eli se on aika hyvin varusteltu autio.
2: On, saa. Joo, kyllä.
4: Ja sitten rupesin miettimään sitä, että mehän lopulta haetaan tämmöistä viihdykettävää. Perustarpeet siellä on.
1: Kyllä.
4: Sitten mä rupesin miettimään, että mä ehkä voisin kysyä teiltä kysymyksen ja samalla kuulijatkin oppii tuntemaan meitä paremmin, että levyhän on siis jossain määrin viihdyke.
1: Mm. Riippuu levystä, mutta kyllä.
4: No joo, jatkaa. Mutta ehkä siis tuommoiseen viihtymystarkoitukseen niin, varmasti ainakin hyvin pitkälti.
1: Mm-hmm.
4: Niin onko se sitten teidän, jos teillä on, kun vietätte aikaa, teillä on omaa aikaa, niin mikä on teidän se viihdyke, minkä te nappaa? Yleensähän joku, onko joku, no joku voi ottaa unet, mutta katsotteko te sarjaa vai otatteko te levyyn vai kirjan tai elokuvan tai mikä on teidän semmoinen, no, tuleeko teillä se levy ykkösenä kuitenkin tai musiikki?
2: Musiikki tulee varmasti ykkösenä. Kyllä mä mietin, että jos mulla on vaan hetki aikaa, niin äkkiä Logic Pro käyntiin ja jotain äänittelemään tai käymään jotain edellisiä äänityksiä läpi. Niin kuin semmoinen luova hetki.
1: Joo. Sama vika.
2: Niin just.
1: Se on niin kuin tuota noin kitarakätteen ja vähän niin. Aikaa jotakin fiilistä.
4: Niin, eli se on ehkä soittaminen on sitten.
1: No jossain määrin, mutta kyllä se levy on tulleen hyvänä kakkosena.
2: Se että soittaminen, mä, se vähän niin kuin

0: räjähtää siihen levyyn.
1: Kun mä mietin sitten tämmöistä uudenlaista niin. kysymystä, että jos tuo perustaso tuolla saarella on ihan jees, niin tuota, minkä tuommoisen viihdykkeen te ottaisitte autiolle saarelle?
0: Viihdyke.
1: Olisiko se ennemmin kitara vai olisiko se sitten se levy? Monen tänäkö tulee levy? En mä ole itsekään ratkaissut tuota, mutta mietin tuossa vaan, että...
0: Minun mielestä kitara ja levy ei niinku taistele kesken, että se enemmänkin niinku levy ei. Ja elokuva ja kirja
1: kitara
0: taistelee.
1: Kitara vai levy?
2: Jarmo heittää täällä teille semmoisen todella kovaa fakta.
1: Niin.
2: Grilli.
1: Niin, lähtisikö grilliin? Niin. Tämä on niin. Lopulta, niin tuota, tässä kun on viikko ekstra aikaa, niin sitä heittäytyy pohtimaan tätä asiaa paljon syvällisemmin.
2: Se on hyvä, että joskus saa semmoisen syvällisen pohdinnan. Ja jos sinä kotona nyt tällä hetkellä mietit syvällisesti, että hetkinen, Jarmo, niin kerrottakoon tähän kohtaan, että Jarmo sekä paikalla oleva Pasi, he ovat mukana keskustelussa Radio Kalevan WhatsAppin puolella ja sinäkin voit olla. Numero on 0440954495. Pasikin heittää omaa heittosa. LP-levy lähtee mukaan niin kuin viihdykkeeksi, varsinkin jos talo on tyhjänä, niin levyä kovaa ja korkealtaan tuli tuohon aikaisempaan. No. Tai olisiko mukaan vaikka ollut Panimo? Grilli, ruoka- ja juomapuoli on piettävä kunnossa. Joo, näin meidän kuuntelijoiden puolella.
1: Mutta kyllä varmaan niin kuin, kuitenkin, kun tämmöistä ohjelmaa kohta 100 jaksoa on tehty, niin kuitenkin kärkipäässä se levy meilläkin olisi. Eli ei me olla ihan hasardin vetoa pitämään tämän tyyppistä ohjelmaa varmaan.
0: Ehdottomasti, kyllä. Kyllä.
2: Ja kuten tässä on mainittu muutamaan otteeseen, niin tämä on jakso numero 99. Jakso numero 100 saapuu sinulle juhannusviikolla. Mä kerron siitä sulle vähän tarkemmin lisää tämän lähetyksen loppupuolella, koska nyt... Kun kello on jo 5:05, on mentävä asia.
0: Nyt mun on sanottava tämän viikon artistista. Tää on uskomattoman hauskaa, että meillähän on Susanne Vegan albumi, tuore albumi Flying with Angels.
2: Kyllä, toukokuussa julkaistu.
0: Kyllä. Tää on jakso numero 99, niin Susanne Veganlla on klassikko albumi nimeltä 99,9 Fahrenheit.
1: Oi.
0: Miten tää sattui? Aika ihana.
1: Ja Gretzkihän pelaa Edmontonissa. Edmonton avasi viime yönä voitokkaasti Stanley Cup -finaalin.
2: Mutta miten?
1: Ai.
2: Susanne Vega avaa Flying with Angels -albumin. Hän avaa sen kappaleella Speaker's Corner.
1: Ja hienosti. On hieno biisi. On.

0: Näin se käynnistyy. Susan Vega, Flying with Angels. Ensimmäinen Susan Vegan albumi, koko pitkä albumi sitten vuoden 2016. Lover Beloved, Songs from an Evening with Carson McCullers.
1: Ja onhan syytä mainita, että tämä on siis tänä vuonna ilmestynyt albumi. Mm.
0: Kyllä, viime kuussa. Tuoretta tavaraa meille ehdotettiin pitkästä aikaa taas kerran. Onhan me tällä kaudella Rapaker Recordsissa parikin tuoretta levyä muistaakseni käyty läpi.
1: On käyty, joo. Ja mainitaan vielä sekin, että jos siellä joku pelaa Rapaker Records bingoa, niin joka ei ole vielä kehitetty ihan loppuun saakka, mutta jos kehitetään, niin idea on se, että kun täällä toistuu tietyt, niin vanitaan tämä, että harrasteryhmä on aikanaan, eli minun ja Anssin ja Oten, eli Proffan kanssa tämmöinen ihan sisäpiiri levykerhomme on kuunnellut aiemmin 87 ilmestyneen Solitude Standing albumi.
2: Joo, eikä sitä ole kauankaan, kun kuunneltiin. Ja oli oikeastaan kiva, että tämä tuli tähän aika perään.
1: Hei, siitähän voisi hyräillä yhteen ääneen pienen pätkä. Tiedättekö, miksi tuo on syytä mainita tässä? Koska Susanna Vega on näin englantilais-härmäläisittäin lausuttuna Mother of MP3.
2: Niin on.
1: Tiesikö tuo...
0: Muikkula näki tämän niin kuin tekstinen jossakin, mutta en tarkemmin tarinaa
1: uppoa. Eli tämä Tom's Diner, mitä tyylikkäästi duetoimme tuossa äsken, niin oli tämä. Sehän on tällä Vegan-levyllä niin tämmöinen acapella. Mm. Siitä on toki myöhemmin tehty tämmöinen, en muista kukaan, mutta todella, en vielä menestyneemmän.
2: Niin, olikin joku.
1: Poppikappale, mutta tästä biisistä niin kuin pakattiin ensimmäinen MP3, tästä Susanna Vegan
2: biisistä. Joo, sitä formaattia kehitettiin.
1: Niin se oli varmaan semmoinen, kun siinä oli vaan laulu kaiketi, se oli siksi vähän sopiva kokeilu ja tämän vuoksi. MP3, äiti on vähän niin tämä Susanna Vega.
2: Jos Susanne sattuu olemaan tämmöisen oikein rikkaan hifi-soundin ystävä, niin se ei ehkä ole kovin mieluisa titteli sitten tämä.
0: Joo, se.
2: MP3-kuningatar.
1: Mainitaan vielä tosiaan tuo kaikkien tuntema Luka-biisi löytyy myös tältä.
2: Niin on. Se on kyllä hyvä levy.
1: Standi. On, että silloin jo 87 tehtiin tämmöinen niin kuin todella iso albumi, mutta... Aika hienosti lähti tämä 2025.
2: Joo.
1: Ilmestynyt albumi.
2: Tämä on, ei sinänsä yllätä. New Yorkissa hän on kasvanut syntyjään siis Kaliforniasta. Mutta sillä on kiinnostaa sen juuret, että sen äitillä oli saksalais-ruotsalaiset juuret ja isälläkin oli jotain eurooppalaisia, mutta sitten hänen isä menehtyi ja sitten sen isäpuoli on tämä Vega, niin silloin taas jotain Etelä-Amerikkaa.
0: Puertorikolainen.
2: Niin. Joo. Siinä on kyllä monen maailman vaikutteita tullut sitten, ja sitten kun hän oli nuori, niin muutti New Yorkiin. Ja jotenkin tässä on semmoista tosi New York-tunnelma.
0: Kyllä, siis mulle niin. Susan Vega ei ole koskaan niin kuin yksittäisiä kappaleita lukuottamatta, mitä meidän levylautaisella Ardiokaleva soittolistalla. Ei ole tullut koskaan tutustuttua sen tarkemmin, mutta ennakkoluulo, kun lähdin kuuntelemaan tämä levyä, oli semmoinen folkahtava. Ja semmoinen tarinapohjainen laulunkertoja tai laulun tekijä.
2: Joo, ei se kauas mennyt.
0: Ei, se oli ihan hyvä ennakkoluulo.
2: Näin on.
0: Mutta raikas aloitus kieltämättä tuo Speakers Corner.
2: Joo, ja tosi hyvä lyriikkaa ja semmoinen niin kuin aika tämmöistä niin kuin tämän hetken maailmaa havainnoivaa nämä biisit. Ja tässä kyllä selvästi käydään läpi vähän sellaista nykyajan politiikassa ilmi olevaa että voi vaikka laukoa valheita, jos vetää sen pokalla naamalla, niin ihmiset alkaa huutaa niitä valheita tuolla kadulla sitten perässä.
1: Niin ja sitten ehkä vielä, vaikka ei liity tuonne politiikkaan astikaan, mutta jotenkin jäin pohtimaan just tätäkin ilmiötä, että

0: tuonne heitetään myöskin anonyymisti ja sitten ihan omalla nimelläkin tuonne someen kaikenlaista törkeyttä.
1: Niinpä,
0: eikä ole sitä oikein joo. vastuuta niistä sanoista.
1: Mm. Joo, sitä se jossain itsekin haastattelussa sanoi, että just että voi niinku, että ei ole enää vastuuta siitä, mitä sanotaan, että voi todella heittää ihan mitä tahansa sontaa ja väittää pokalle naamalle, että näin se asia on.
2: Mm.
1: Mm. Joo, hyvä biisi.
0: No, oli hyvä ja ajassa kiinni oleva
1: se oli
0: biisi.
1: Kiva kommentti minusta tuossa, kun tuo lähti tuo biisi käyntiin, niin sä mainitsit Litku Klementin.
0: Ai
1: niin. Ja mulla tuli jotenkin se, sitten, että niinpä vaan, tähän voisi kuvitella, niin. että Litku alkaisi laulaa.
0: Joo, mulla oli tosiaan, joo. tuossa alussa on semmoinen hauska syntikkä, semmoinen pilipatus, niin jotenkin se oli niin, mulla tuli joo. mieleen Litku Klementti. Ja sitten oli myöskin Lynnemäinen tuota, leveä
1: niin
0: virvelisau.
1: Oli semmoinen, joo, kyllä tässä oli vastikään kuunneltua Jeff Lynneäkin paljon.
2: Joo, Jeff Lynne tuli kyllä mieleen monessa joo. kohtaa. Ehkä silleen niin kuin hyvässä ja pahassa.
0: Joo.
1: Niin, me en löydä Lynnestä vielä pahaa, mutta hyvässä ainakin, joo.
0: Mä tarkoititko Vegassa pahaa vai Lynnessä pahaa?
2: Pidetään siis mysteeri tässä vielä ilmoilla.
0: Mysteeri. Ja sitten tässäkään jaksossa ei voi olla mainitsematta, tai tullaan varmasti mainitsemaan ja syystäkin, Bob Dylan, iloinen ystävä.
2: No, no ehkä meidän kannattaa tässä vaiheessa ottaa yksi kappale, missä saattaa olla sellaisia viboja. Tiedättekö joskus sen hetken, kun sä kuuntelet jotakin biisiä, missä sä pongaat jonkun tutun melodian. Ja sit sun aivot koko ajan yrittää niin kuin
1: joo, kyllä.
2: ohjata, että se, tai aivot kuuntelee sitä biisiä silleen, että okei, tää menee tästä seuraavaksi tuohon kohtaan.
1: Ja sitten tulee se melodia ja joo. niin poispäin. Joo.
2: Mutta sitten tässä seuraavassa kappaleessa se tekeekin semmoisia käännöksiä niin. pois sieltä. Mm. Kunnes sitten.
0: Se palkita.
2: Kunnan loppuun saakka. Tämä on Susan Vegan Flying with Angels albumilta. Chambermaid.

0: Radio Kaleva.
1: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
3: Rautiokalusta.
2: Rautiokalustaa.fi.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
5: I want you so bad.
6: Se oli Susan Vega ja Chambermaid. Mukavan hyvän tunnelmainen kesäinen biisi.
7: Joo. Ja totta, siinä lopussahan se melodia tuli, jota pää koko ajan hyräilee. Ja aina sitten I want you soi. Mutta niin, tämä oli vähän niin kuin vastaus siihen Dylanin I want you -biisiin, jossa puhutaan tästä Chambermaidista. Niin nyt tämä oli sen Chambermaidin näkökulmasta
6: vastine.
7: Just näin.
8: Samalla myös kunniaosoitus kertoo arvostuksesta Bob Dylaniin, mitä tämän haluaa tässä Susanna Vega antaa.
7: Mutta nyt kun mun suu on täynnä biilarkarkkeja, niin mä haluaisin puhua hetken riippuvuuksista. Ja siinä Väisänenhän on kerran paljastanut yhden pahan riippuvuuden täällä.
8: Okay. Liittyykö se kalinka?
7: Kalinkajugurtit, kyllä. Niin mulla on vastaava riippuvuus, mutta se on näihin biilareihin. Tässä oli kulho biilarkarkkeja, mutta niitä ei ole enää.
6: Ne kaikki.
7: Ne kaikki.
6: Tämä... No niin.
7: Se on jotenkin ehkä lapsuuden maku, koska silloin kun niitä ei vielä sanoa Suomesta ja asuu tuolla rajalla, niin Haaparalta haettiin aina kauheat säkit biilareita ja sitten suu täyteen niitä.
6: Joo, jos tommosia on, niin ne pitää nimenomaan ottaa kourallinen ja laittaa tonne.
7: Kyllä, näin on.
6: Tämä biilar riippuvainen, hän on professori Ossia Marttala. Tuo on mies nimeltään Tomi Väisänen.
8: Mainitaan, kun meillä ero kuitenkin se, että kun minä näen kalinka jogurttipurkin, niin mulla maha muljahtaa ja kierrän sen osaston kaukana. Kuunnelkaa joku jakso.
7: Niin mietin, oliko se aika niin kuin tämmöistä niin kuin, vastuutonta, kun me laitoin sulle kuvan, kun tuolla niin... Sittarissa oli iso kalinkajukurttitarjous, niin on se vähän vastuutonta riippuvaiselle tyrkyttää.
6: Siis tuo pitäisi jonkinnäköinen niin rangaistus tuosta saada. Mutta joo, WhatsAppin puolella myös keskustelu käy tämänkin albumin ympärillä. Sinäkin voit keskusteluun osallistua. Täällä muun muassa samaan aikaan Markku korjaa radiota, kun kuuntelee radiota.
7: Toivottavasti.
6: Niin ei ole pätkimään.
7: Aivan.
6: Ja Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on, näitä on.
7: Näin on, Susan Vega on kestävämpää tekoa. Joo. Minusta aika hauskaa, siis tässä ei tietenkään plagioinnista voi syyttää, koska tämä on kreditoitu myös Dylanille tämä Chambermaid-kappale, niin tämä on jonkinlainen semmoinen ehkä vähän tribuutti ja samaan aikaan niin kuin sen laulun niin kuin vastakappale. Hyvällä tavalla.
6: Kyllä. Siis alkuun ehkä piti vähän aikaa korvien kanssa hakea, että
7: miksi.
6: Niin, mikä tässä idea, mutta sitten tosiaan tuo nyt kun miettii tekstiä paremmin, niin kyllähän se järkeen käy.
8: Onko meillä ollut joskus aikoinaankin joku tämmöinen, muistatteko, että olisi ollut joku tämmöinen vähän niin kuin vastaus?
7: On.

0: ollut joku.
1: Eikö ole? On, mutta meidän säppäähän mikä se on. Me ollaan samanlaista aihetta pyöritelty on täällä ennenkin.
2: Pitääpä tuota miettiä, mutta ei mietitä sitä tässä suorassa lähetyksessä enempää. Ehkä Pasi muistaa sen.
1: Muistaa Pasi.
3: Mutta se, mikä kannattaa muistaa tässä vaiheessa, kun kello lähestyy

0: monta aamuna ottaa meidät seuraa sen mukaan. Toinen, mikä pitää muistaa, yleisöäänestys. Radiokanava Instagramissa yes. Se on käynnissä ja tällä hetkellä prosentit ovat pyöreitä. Onko se nolla vai onko se jotakin muuta? Siihen voit käydä vaikuttamassa samalla kun kuuntelet tää levyä. Rapikseen kuuluu tietynlaisia perinteitä, jota olemme pian 100 jakson verran tai 100 albumin verran toteuttaneet. Yksi niistä on aina harvinaisen sopivasti esiin tuleva kappaleiden väärässä järjestyksessä soittaminen.
1: Joo, siihen on sorruttu joskus ja
2: aivan.
1: Tarkoituksemmehan on aina esitellä albumi vähän niin kuin kokonaisuudessa, ehkä kertoa vähän sitten niistä biiseistä, mitä ei mainita. Mutta joskus sattuu tämmöinenkin, että hypätään yli.
0: Kyllä, nyt aasisilta oli sen verran tukeva, että mä työnsi se aasi sitä ylitte, että ilman että tajusin, että toinen aasi odotti vielä rannalla sillä ylitystä. Nyt nimittäin on aika kuunnella kappale, joka itselläni särähti tällä levyllä kaikista parhaiten tuohon Pallea yläkulmaan. Mä en tiedä, missä Pallea.
2: Aivan.
0: Myi sen pari vuotta sitten.
2: Jollekin noidalle.
0: Kyllä.
3: Rapakari Records.
0: Tämä on Susan Vega ja Flying with Angels albumin kappale Witch.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Torstainen Rapakari Records on jälleen kerran seurannassa tutulla miehisellä kokoonpanolla tänään.
1: Mm-hmm. Hei, hei, hei. Tuossa biisissä nuo kitaraosuudet on soittaa ihan hyvin eräs pipopäinen herrasmies.
2: Etke.
1: Edge.
0: No kyllä, Edgehän siellä.
1: Witch. Siinä oli Edge ja Witch.
2: Edge ja Witch.
0: Edge ja Witch.
1: Kertoinko minä joskus tässä ohjelmassa sen, kun olin katsomassa U2 kerran? Mutta kuulostaako tutulta?
2: Voi olla, että me ollaan U2-jaksossa tätä käsitelty.
1: Ehkä. No niin, se oli muuten. Mutta kerronko loppuun?
2: Anna mennä.
1: Niin kuin siinä oli tosiaan tämä Edgen, eli Edgen kitaratekniikko kävi testaa, että hänen pedaalit toimii ennen keikkaa, niin hän samalla paljasti kaikki biisit, mitä on tulossa.
2: Aa.
1: Hän soitti sekunnin niitä biisejä, niin sitä tunnisti ihan selvästi kaikki.
2: Niin, siinä oli jokaisella biisillä se oma soundi.
0: Nice.
2: Minun U2-keikkakokemus oli, kun Bono vilkutti mulle ja Minnalle kesken One-biisin. Me vilkutettiin silleen ja sitten se katsoi sinne, missä me seisotaan ja vilkutti samalla ja jatko Onea laulaa. Me oltiin nuoria ja rakastuneita, nyt me ollaan vanhoja ja rakastuneita.
1: Jakso 99 ja mulla ei milloinkaan sitä kovinta keikkakokemusta.
2: Niin äläs nyt, tuo soundcheck-juttu oli kyllä näin tuota musanörttinä paljon kiinnostava.
0: Joo, ja varsinkin jos kerrot sen toisen kerran. Niin.
1: Se kivi. Mulla ei ole kuin yksi keikkakokemusjuttu, vaan mä oon kertonut sen kahdesta. Hei, muistatteko muuta?
0: Niin. Joo, ensi kauden jaksoa.
1: Mitähän juttua mä oon eniten kertonut täällä vähän niin kuin uutena?
0: En mä oon varmaan.
1: Mä oon varmaan niistä kuitenkin sinne. Meikä on sellainen elävä delay.
2: Jotakin urheilufaktaa.
0: Eläväni hetki, siis sinäkin. Tarinoitte hetki.
2: Mutta mites tämä vitsi sitten, joka tuossa äsken
1: Living on the Edge.
2: Living on the Witch. Niin.
0: Kyllä.
1: Nyt loppui tämä peli.
2: Tuli hyvä biisi tuo Witch. Minusta tuli huippu.
1: Oli.
2: Ja sitten tuossa oli, niin nyt kun tämä levy on kuunneltu 3 biisiä keretty tässä nyt soittamaan, niin nämä on kaikki aika erilaisia kappaleita, mutta pitkin levyä tässä, tämä on kumminkin ihan selvästi Susanne Vegan levy, ei tämä ole silleen niin kuin sillisalattu.
1: On, että mainitsiko joku, tuliko kommentti jopa jotakin folkkiin liittyvää?
0: En minä sanoa.
1: Nythän ollaan aika kaukana siitä.
0: On, tässä niin. Oli jopa siis pakko myöntää, että jopa kevyen rushahtavat
2: niin.
0: Synät lähtee tuossa lopussa, niin vähän tulee semmoinen niin. Fiilis, että nyt ollaan enää vaan...
2: Ketty vaan siihen vinkumaan vielä.
0: Joo,
2: siihen.
1: Pitääkö, tai ainakin uskallan puhua ehkä kaikkien suulla, että nämä, että me ollaan täällä nyt nostettu Edgeä ja Rushia ja Litkua ja Lynneä, niin eihän ne ei niin kuin ole häiriöksi tälle. Ei. Ne vaan on semmoisia pieniä hauskoja niin juttuja. Tämä on niin kuin semmoinen ihan omanlaisensa juttu on.
2: Niin ja sitten kun tässä on lähes jokainen biisi on vähän niin kuin erityyppinen, niin niitä tulee. Tässä on sitten se Love Thief, oliko se Love Thief?
0: Joo, Love Thief.
2: Niin se oli taas semmoinen vähän niin kuin soulahtavampi biisi. Hmm. Mutta tuo Witch, mä sen verran luin, että siinä on aiheena hänen, eli Susanne Vegan mies on ilmeisesti muutamia vuosia sitten saanut parikin vakavaa niin kuin halvauskohtausta tai jotain tämmöistä. Ja se hoitaa sitä sitten siellä kotosalla. Hän opettelee vähitellen puhumaan uudestaan se mies ja kaikkea. Ja tämä Witch on jotenkin tässä se, en tiedä onko tämä se itse Susanne, joka yrittää parantaa sitä tai joku tällainen siihen sairauteen liittyvä biisi. Tämä on kova aihe, mutta on. Hieno biisi.
0: Kyllä ja... Pasi tuossa nosti myös esille, että jännä tuo kaveri, mikä puhuu johonkin LA-puhelimeen taustalla, niin olisiko tämä sitten tämä mies?
2: Niin just, aivan.

0: kiinnitin itse samaa huomiota myös aikaisemmin.
1: Totta, totta.
0: Mutta kun niin äsken mainittiin, tai Väisänen kysyi, mitä tarinoita hän on kertonut eniten.
2: No, pannahan tulla.
0: Kuuntelijat on täältä heittänyt parikin eri ehdotusta.
3: Okei.
0: Okay. Ehdotus yksi. Väisänen on kertonut märkää plänttiä eniten.
2: Joo, no, kieltämättä, joo, mutta onhan se kuitenkin mun parhaimmista niin oma keksimistä.
0: Jarmo heitti turha puroja.
3: Oho, joo, joo. Uno,
2: kyllä tässä tietynlaista toisteisuuttakin mutta alkaa tulemaan. Kyllä. Katsotaan, onko sitten, kun mennään sadan tuolle paljon, niin yhtään uutta tapahtumaa.
0: No toki täällä tulee Markulta tämmöinen pienimuotoinen lohdutus sulle, että etketason juttuja isolla kirjoitettuna pitää kertoa kahdesti.
2: Oi, kyllä. Kiitos tästä, että mä antoin lohtua tähän. Hei, muistatteko semmoista, jossain kummelisketsissä kuvattiin jotakin henkilöä ja mainittiin, että hän kuuntelee Susanne VKC-kasetin.
3: Nytkö sanot, niin hämärältä niin kuulostaa.
2: Mutta tämmönen, että se oli jotenkin joo pilkallisesti, niin, että mistähän se johtuu? Miksi hän se...
3: Niin, just vielä, kun kummelin jätkät puhuu pilkallisesti Susanne VKC:sta, niin saisivat mennä kyllä kotiin, jos
2: niin, mutta miksi mä muistan semmoista? Siinä oli joku outo hyppi. Jos joku muistaa, niin onko... Niin,
3: Pasi tai...
2: Niin.
3: Kumppanit.
0: Siellä rupesi Pasi jo kirjoittamaan
2: jotakin. No niin, katsotaanpa kohta. Niin.
3: Mutta joo, siis tässä oli... Nyt meillä vähän rönsyilee nämä jutut tästä levystä, mutta niin, en mä keksi tästä muuta sanottavaa joo, että rönsyillään menemään.
0: Rönsyillään siihen suuntaan, mitä eteenpäin
2: tässä on tullut. Tietynlaista rönsyilyä on tässä levyssä.
3: Tähän on, niin
2: temmot vaihtuu, tyylit, ehkä jopa sointin kattaus vaihtuu. Onko se saanut meidätkin rönsyilemään?
0: Se voi olla, että se on vaikuttanut tähän jonkun verran.
2: Tässä ollaan tulossa kappaleeseen, joka kyllä pysäyttää tämän rönsyyn.
0: Todellakin. Ihan tämmöisenä nopeana kuriositeettina Susan Vegan Flying with Angels-albumilta on muutamakin kappale päätynyt myöskin musamaestro Tauriaisen kautta meille soittolistalle.
3: Niin.
0: Itse asiassa 4 kappaletta näyttäisi olevan soittolista tavaraa tältä uudelta levyltä. Me ollaan kuultu niistä 2 tähän mennessä, Chambermaid ja Speaker's Corner. Sen lisäksi Chambermaidia seuraava Love Thief on iskenyt maestron sieluun.
3: Okei.
0: Sekä Lucinda.
3: Lucinda, niin se tulee tässä kanssa.
0: Joo, Lucindakin on ihan hyvä kappale, no, mutta pakko sanoa, että Lucinda, Love Thief, ne jää vähän niin kuin tietyllä tavalla semmoiseksi etäiseksi heijastuksiksi niin, erämaata niin ylittäessä, kun lähtee soimaan tämä seuraava kappale. Sen nimi on Last Train from Mariupol.

Susan Vega ja Last Train from Mariupol. Rapakari Records-seikkailut, ne jatkuvat podcastin puolella. Eivät juuri nyt, mutta myöhemmässä vaiheessa. Tämä lähetys on nimittäin siirtynyt tässä vaiheessa tänne Oulun keskustaan, Torirantaan, tarkastamoon. Ihan pian 15 minuutin päästä jatketaan äskeisen Rapakari Recordsin, sanotaan päähenkilön kanssa. Susan Vega, Radio Kalevan vieraana, ihan pian heti kello 16 uutisten jälkeen. Täällä alkaa myöskin jännitys kohoamaan ja pienesti, pienellä muikkulillakin on hieman jo jännityskertoimet nousussa. Mutta ei se mitään. Kuunnellaan tässä vielä hieman musiikkia ennen kuin lähdetään asiaan artistin kanssa. Sitä muistuttelen vielä, että tänään siis Susan Vega täällä tarkastamolla keikalle. Ja tässä kun taustalla kuuntelee vähän, että millaista soundcheckia sieltä tulee, niin sikäli mikäli ei tule vielä tikettiä hommannut, niin kannattaa alkaa kiirettimän tikettikauppaa. All right, ennen uutisia. Tanskalaista. Torbjörn Risanger ja Black Tornado. Come on in ja siihen perään kotimaista pimeyttä.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan, kulttuurin uuteen keskipisteeseen.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Ja näin kaupallisten tiedotteiden jälkeen palautan takaisin tänne tarkastamaan, missä tällä hetkellä lähetys alkaa valmistautumaan jännittävään hetkeen. Keskiviikko 1.7. tänään konserttia luvassa täällä tarkastamossa, ja millaista konserttia 7 vuoden tauon jälkeen Oulussa jälleen. Vastikään viime vuoden toukokuussa uuden albumin julkaissut Susan Vega. Täällä Muikkulalla rupeaa nousemaan hikipintaan, kun jännittää niin kovasti, mutta ehkäpä sitä rauhoittuu. Tai no, jotka tämän lähetystä on aikaisemmin kuulleet, tietävät, että ei se nyt hirveästi siitä rauhoitu. Uutisia, säätietoja luvassa heti seuraavan kappaleen jälkeen. Seuraavana kappaleena meillä muuten toimii, jos se suo nyt tähän kohtaan niin hirveästi jo kolkuttelee sillä aivolohkossa, niin Alessia Cara. Ja sopivaa musiikkia tälle päivälle, Go Outside. Toki huomennakin voi mennä. Huomiselle on luvattu vähänpä ukkosen tynkää, mutta kun emme puu alle, niin kaikki menee hyvin. Noniin, eiköhän tässä ole ilmoja pielty. Uutiset, säätiedot, Susan Vega. Yhden kappaleen jälkeen uutisten jälkeen tietenkin.

0: Kello on 16. Tässä Kalevan sähköuutisia. Lupa- ja valvontavirasto on päättänyt kohteeseen kiireettömänsä erikoissairaanhoidon hoitojonojen vuoksi kohdistuneen valvonnan. Lupa- ja valvontavirasto antoi lokakuussa 2025 määräyksen, jonka mukaan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy tulee järjestää lainmukaiseksi huhtikuuhun 2026 mennessä. Määräystä tehostettiin 3 000 000 euron uhkasakolla. Lupa- ja valvontaviraston mukaan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy on toteutunut Pohteen alueella pääosin lainmukaisesti määräaikaan mennessä. Uhkasakkoa ei tuomita maksettavaksi. Oulun kaupunki aikoo hakea Areena-hankkeelle valtion tukea ensi syksynä. Valtion tukiasiat ovat olleet keskusteluissa viime päivinä, kun valtio myönsi Helsinki Gardenille ehdollisen 35 000 000 euron tuen. Oululaisten tavoittelema tukisumma on suunnilleen sama kuin aikoinaan Tampereen Areenalla. Tampereen Areena sai valtiolta 18 000 000 euron avustuksen. Oulun Areena-hankkeen kokonaiskustannusarvio on tällä hetkellä noin 130 000 000 euroa. Kesäkuu oli koko maassa noin 1–2 astetta tavallista lämpimämpi. Siikajoen Ruukin mittausasemalla keskilämpötila oli 15,1 astetta, mikä on liki 2 astetta lämpimämpi kuin pitkän ajan keskiarvo. Hellettä esiintyi kesäkuussa koko maassa 13 päivänä, kun keskimäärin hellepäiviä on 8. Sateen osalta kesäkuu oli enimmäkseen tavanomainen, mutta Lapissa satoi monin paikoin harvinaisen runsaasti ja maasalamoita havaittiin selvästi keskimääräistä vähemmän.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Ja sitten vilkaistaan vielä sääkartoille vähän tulevaisuuteen päin. Tänään länsituuli on heikkoa tai kohtalaista. Sää on poutainen ja enimmäkseen aurinkoinen. Päivälämpötila on 20 asteen vaiheilla, rannikolla vähän alempi. Yöllä sadekuurojen mahdollisuus kasvaa Oulun seudulla. Lämpötila laskee yöllä 7 ja 12 asteen välille. Huomenna torstaina pilvisyys vaihtelee ja sade- ja ukkoskuuroja on luvassa. Tuuli on pääasiassa heikkoa. Päivälämpötila pysyttelee kuitenkin 17 ja 20 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi
3: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Vaaran vyöhyke on tänään paikan päällä täällä Oulun keskustassa torirannassa tarkastamolla. Ja heti Casey Musgravesin jälkeen meillä on lähetyksessä mukana legendaarinen, loistava, tänään Oulussa tarkastamolla esiintyvä Susan Vega.

Siinä vielä Susan Vegan Lukan jälkeen Carly Simon ja Why. Huhhuh. Susan Vegan haastattelu luvassa tänä iltana vielä podcastina, mutta suottako sitä podcastia oottelemaan mehän katsomaan keikkaa, sikäli mikäli lippuja vielä on. Täällä tarkastamolla show alkaa sitten. 19 alkaa. 18 kannattaa olla portailla. Okei. Okay. Leslie Gore, It's My Party. Päästään vielä äänessä sitten lyhkäsesti sen jälkeen katsomassa vähän, että mitä huomenna luvassa.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: No hei, rakas.
3: Oletko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

I Just Might, ottaa vielä yhden ylimääräisen biisin tuohon mukaan. Bruno Marsia siinä. Näin. Huomenna vaaravyöhyke syrnässä kello 13.17. Huomenna jatketaan kuustokin artisteihin tutustumissa. Oulu 2026 lavan ikäräyttömän pääsemaksuttamassa Taken esittelyvuorossa. Loistava Vera Alice, eli Veera Pyykkö. Noniin, ei siinä. Jatketaan huomenna. Moro!

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: yksi kenttä. Nyt okay. Voitat sen. Tai voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietää mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihin.

0: Eikä ehkä huomennakaan. Että,
1: pitkää joo. Viikolla.
2: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Radio Kaleva. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, että täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo!
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

tyttöt piti poviksista, jotka alisti paksua poikaa. Joka hannotteli vastaan, mutta osansa tyytyy. Ja kuin kerjätäkseen lisää, kysyi usein just multa, milloin jätkät tulee. Hei Sami, onko jätkiä näkynyt? Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkät tulee? No sen kun nyt tietäis. Sen kun

koko syksyn. Naurettiin käytävällä, kun se hiuksia repi ja huusi. Meni viikko tai kaksi, se toi mulle tarroja. Puhui Nikilaudasta ja kysyi, että milloin jätkät tulee. Hei Sami, onko jätkiä näkynyt? Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkät tulee? No sen kun nyt

0: musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Yeah. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja rootsmusiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit poikkeet väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sitten
2: joo.
3: Rapakari Records. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.